West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: silence.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu și de la această oră vă invit la început de lună, pe final de săptămână, să începem și să parcurgem împreună o altă dimineață în Timișoara, 1 octombrie 2026. Sunt 9 grade în termometre, vor fi 25 astăzi, 24 mâine cu doar 6 grade mâine în zori. NSYNC, Natalie Cole și Nat King Cole, Bruce Springsteen, Alamico, Dire Straits, Enya, Four Non Blondes, Lionel Richie, ne salută și el, Lord, Oasis și George Michael ne vor însoți spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian. Premieră istorică pentru muzica românească la Carnegie Hall din New York. Violinista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor deschide noua stagiune camerală a celui mai faimos centru de concerte din lume, cu muzica lui George Enescu în această seară. După ce au intrat în Guinness World Records, violinista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga își trec în palmares o nouă premieră. Cei doi artiști români vor inaugura sezonul cameral al Carnegie Hall din New York cu proiectul Roots. În eleganta ambianta Sully Whale, cei doi muzicieni vor prezenta sub titlul Roots, un concept original ce pune în valoare importanța promovării, cunoașterii și aprecierii identității culturale în contextul social al prezentului. Repertoriul prezentat va fi, ca în cazul fiecăruia dintre turneele mondiale ale celor doi artiști, centrat pe promovarea muzicii românești, una dintre capodoperele lui George Enescu, și anume sonata a treia în caracter popular românesc, fiind celebrată la împlinirea a 100 de ani de la compunerea sa. Novak Djokovic continuă seria incredibilă de la Beijing, la revenirea după 11 ani, 30 de victorii fără înfrângere la China Open. Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic, 11 ATP, favorit 6, s-a calificat miercuri în runda a doua a turneului ATP 500 de la Beijing, după ce a trecut în prima rundă în două seturi 6-3-7-6-2 în tiebreak de portughezul Nuno Borges, 49 ATP. Djokovic, care a revenit la Openul de tenis al Chinei la 11 ani după ultima sa apariție aici, s-a impus după un meci de o oră și 52 de minute, el reușind și 8 ași.

Universitatea din Buenos Aires îi va acorda lui Lionel Messi titlul de doctor honoris causa, cea mai înaltă distincție onorifică a sa, înaintea meciului de adio al starului la Naționala Argentina împotriva Beninului. Această distincție îi va fi înmânată lui Messi marți 6 octombrie, înaintea meciului său de adio la echipa națională argentină împotriva Beninului, pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Odată cu meciul amical împotriva Beninului, Messi va încheia la 39 de ani o carieră de peste două decenii alături de albiceleste, echipă în care este cel mai bun marcator din toate timpurile, 125 de goluri, cel mai bun pasador, 68, și jucător cu cel mai multe meciuri disputate, 207. Consiliul Superior al Universității din Buenos Aires a aprobat această distincție de Dr. Honoris Causa pentru a fi acordată lui Messi în unanimitate și a subliniat că parcursul campionului mondial și al deținătorului a 8 balonuri de aur constituie un exemplu de excelență, perseverență, umilință și comportament etic. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027, a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun, care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
5: Atenție șoferi! Joi 1 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe calea Circumvalațiunii, calea Bogdăneștilor, strada Holdelor, strada Ion Ionescu de la Brad și strada Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, pe tronsoanele indicate. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului, în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren.

0: împreună în Timișoara răsfăim presa locală 721.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Baza sportivă Costi Cărdulescu se deschide sâmbătă, informează Tion. Circuitul sportiv al Timișoarei se îmbogățește de sâmbătă 3 octombrie. Baza Costi Cărdulescu, administrată de municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal, va fi inaugurată printr-o zi dedicată sportului și comunității. Complexul de pe strada Costi Cărdulescu numărul 6 se întinde pe aproape 30.000 de metri pătrați și include un teren de fotbal cu nocturnă și tribună de 500 de locuri, precum și un teren multifuncțional pentru mini-fotbal, handbal și basket. Baza mai are vestiare, spații administrative, parcări, alei pietonale și spații verzi. Terenul multifuncțional va putea fi folosit gratuit de comunitate atunci când nu este ocupat pentru alte activități. Cei care vor să rezerve în avans o pot face pe platforma Sport Club Municipal. Terenul de fotbal va fi utilizat cu prioritate de cluburile sportive pentru antrenamente și meciuri oficiale. Evenimentele pregătite cu ocazia inaugurării vor ține de dimineața până seara. De la ora 10 sunt programate turnee de fotbal pentru juniori, iar între orele 10 și 19 vor avea loc demonstrații și activități de șah, scrimă, handbal, basket, fotbal, lupte, haltere și alte discipline sportive. De la ora 12 publicul se va putea întâlni cu sportivii de la SCM USV Timișoara, SCM Politehnica Timișoara și Politehnica Timișoara, iar de la ora 13 e programată întâlnirea cu echipa de basket SCM Politehnica Timișoara. Programul continuă de la ora 17:45 cu un concert susținut de formația Revivals. Seara, baza sportivă va găzdui un eveniment dedicat istoriei fotbalului timișorian. De la ora 19 se va disputa meciul legendelor Poli 90 UMT 2000 între două echipe antrenate de Costi Cărdulescu, antrenor al cărui nume îl poartă noua bază. Pasarela de la Timișoara S prinde contur, se forează fundația ultimului pilon, informează Banatul Azi. Lucrările de la gara Timișoara Est avansează, iar noua pasarelă pietonală începe să prindă contur. Constructorul a ajuns la o etapă importantă a proiectului și forează fundația pentru ultimul pilon al pasarelei. Noua construcție va face legătura între străzile Avram Imbroane și Aristide Demetriade și va permite un acces mai sigur și mai ușor către peroanele stației. Pasarela va facilita de asemenea accesul călătorilor către liniile de tramvai 1, 2 și 3. Proiectul nu înseamnă doar o nouă traversare peste liniile de cale ferată. Pasarela va fi prevăzută cu 4 lifturi, astfel încât accesul să fie mai ușor pentru persoanele cu mobilitate redusă, părinții cu cărucioare sau călătorii care au bagaje. La gara Timișoara Est sunt modernizate liniile și peroanele, iar noua pasarelă este una dintre componentele importante ale transformării stației într-un nod feroviar mai accesibil și mai sigur.

0: Preună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală, 7 și 28 de minute. Rusia ar fi vrut să-l ucidă pe Garry Kasparov, chiar pe teritoriul american, informează Mediafax. Garry Kasparov ar fi fost ținta unui plan al Kremlinului de a-l ucide chiar în Statele Unite. Garry Kasparov și fostul deputat rus Ilia Ponomariov ar fi fost ținta unui plan al Kremlinului de asasinare în Statele Unite ale Americii. Informația apare în publicația spaniolă El Mundo, care citează surse din anturajul celor doi. Autoritățile americane l-ar fi informat în această vară pe Kasparov că era ținta unui complot. Fostul campion mondial de șah a primit protecție specială pentru prima dată de la exilul din 2013. Planurile împotriva lui Ponomariov ar fi fost și mai avansate. Acesta a fost singurul deputat din Dumă care a votat în 2014 împotriva anexării Crimeei. Printre acuzați se numără Yuri Hramaev, fost colonel în serviciile ruse de informație, și fiul său Kiril, ofițer FSB. Pe listă apar și doi cubanezi și un venezuelian, toți rezidenți în Rusia și încă în libertate. Toți cinci sunt acuzați de conspirație pentru finanțarea terorismului. Trei dintre ei sunt acuzați și de conspirație pentru crimă la comandă. $40.000 erau alocați pentru victima numărul 1. Potrivit procurorilor, un bărbat recrutat pe rețea a filmat două locații din Washington legate de victima numărul 1. Pentru uciderea acesteia se ofereau $40.000. Recrutorii foloseau un limbaj codat, măsurarea terenului însemna supravegherea, iar construcția desemna asasinatul. Planul a eșuat pentru că bărbatul recrutat a refuzat să comită crima. Cât alocă România pentru educația unui elev, diferențele mari dintre școli și universități, informează Playtech. România a alocat în 2023 $3.783 pentru fiecare elev din învățământul primar, față de media OCD de $12.893. Suma reprezintă mai puțin de o treime din nivelul mediu al organizației, potrivit raportului Education at a Glance 2026, publicat pe 29 septembrie. Diferențele de finanțare apar și la celelalte niveluri de învățământ, însă sunt mai mici în cazul gimnaziului și al universităților. În învățământul primar, diferența dintre România și media OCDE depășește $9.000 anual pentru fiecare elev. Valorile din raport sunt exprimate în dolari ajustați la paritatea puterii de cumpărare pentru a permite comparații între țări cu niveluri diferite ale prețurilor. La gimnaziu, cheltuielile publice au fost de $8.658 pentru fiecare elev din România, comparativ cu $14.291 în medie în statele OCDE. Finanțarea este astfel mai mare decât în ciclu primar, dar rămâne sub reperul internațional. Raportul separă cheltuielile de capital, precum investițiile în infrastructură, de cheltuielile curente necesare funcționării instituțiilor. În școlile primare din România, remunerarea personalului reprezintă 86% din cheltuielile curente, față de media OCDE de doar 79%. Procentul se referă la salarii și celelalte costuri cu personalul din bugetul de funcționare. Pentru programele de licență și nivelurile superioare, România a avut cheltuieli publice de $11.042 pentru fiecare student în 2023. Media OCDE a fost de $16.405, potrivit datelor raportului prezentate și de Forbes România. Leul s-a devalorizat extrem de puțin față de euro și ceva mai mult față de lira sterlină și s-a întărit în fața celorlalte cel mai mult față de dolarul american. Astfel, BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2785, un dolar american la 4,6474, o liră sterlină la 6,1712 și un franc elvețian la 5,5754.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
7: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
8: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: 1 octombrie este acoperământul Maicii Domnului, în Cipru e ziua națională și a cucerit independența față de Marea Britanie în 1960. Din același an și în Nigeria este zi națională, cucerindu-și independența de Marea Britanie. E ziua scafandrului român din 76, este ziua internațională a muzicii UNESCO din 75, e ziua internațională a persoanelor vârstnice ONU din 91, e ziua internațională a medicului, e ziua mondială a arhitecturii, e ziua mondială a habitatului. În 331 înainte de Hristos, Alexandru cel Mare îl învingea pe Darius al III-lea al Persiei în bătălia de la Gaugamela. Marsilio Ficino, celebru filozof italian din Renaștere, se stingea în 1499. În 1684 pleca dintre noi Pierre Corneille, dramaturg francez, creatorul tragediei clasice în Franța. Belgia era cucerită de Franța pe 1 octombrie 1795. În 1800, Spania ceda Franței provincia Louisiana din America de Nord, în baza tratatului de la San Ildefonso, după 3 ani francezii o vorbind de Statelor Unite. În 1829, Colegiul Africa de Sud e fondat la Cape Town, mai târziu a devenit Universitatea Cape Town. În 1881 venea pe lume William Boeing, pionier al aviației, stins în 5-6. În 1890, Congresul Statelor Unite adopta legea de înființare a parcului Yosemite din California. În 1908, Henry Ford a început comercializarea primului automobil de serie denumit Model T. Prețul acestui vehicul era la vremea respectivă de 825 de dolari. Walter Matthau, actorul american, venea pe lume în 1920, se stingea în 2000. Angelo Niculescu vedea lumina zilei în 1921. Fotbalistul și antrenor român s-a stins în 2015. În 24 venea pe nume Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite, stins pe 29 decembrie în 2024 la 100 de ani. Și tot acum 102 ani, în 1924, se adopta calendarul gregorian de către Biserica Ortodoxă Română. Actrița britanică Julie Andrews face 91 de ani. În 46 se încheia procesul de la Nuremberg. În 71, Roy Oliver Disney inaugura parcul de distracții Walt Disney World Resort de lângă Orlando, Florida, în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney. Iar în 75, Muhammad Ali îl învinge pe Joe Frazier prin knockout tehnic într-un meci de box la Manila, în Filipine, apărându-și titlul mondial la box, la categoria grea.

0: Oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul.
6: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
7: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
7: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
6: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
9: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa Daniel. Marcu@cnr-cme.ro.
10: Atenție șoferi! Joi 1 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe calea Circumvalațiunii, calea Bogdăneștilor, strada Holdelor, strada Ion Ionescu de la Brad și strada Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, pe tronsoanele indicate. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului, în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Arheologii au descoperit în Egipt un mormânt vechi de aproximativ 1700 de ani, care oferă o imagine neobișnuit de clară asupra felului în care se împleteau culturile egipteană, greacă și romană în antichitate. Construcția din calcar păstrează un poem funerar de 19 versuri scris în greacă veche, hieroglife și reprezentări ale unor zeități egiptene. Potrivit Life Science, mormântul datează din secolul al IV-lea, perioadă în care Egiptul se afla sub controlul Imperiului Roman. Descoperirea a fost făcută în oaza Dakhla, în apropierea orașului antic Motis, aflat în zona actualului oraș Mut. Mormântul, care are un acoperiș sub formă piramidală, fusese construit pentru un bărbat și o femeie. Bărbatul se numea Pisectes și e posibil să fie ocupat funcția de judecător. Autoritățile egiptene nu au anunțat însă descoperirea unor rămășițe umane în interiorul monumentului. Un poem de 19 versuri dedicat celui care a fost înmormântat aici. Una din cele mai importante descoperiri din interior este o placă din piatră pe care se află un poem funerar de 19 versuri scris în greacă veche. Textul îl elogiază pe Pisectes pentru înțelepciunea și bunătatea sa și îl descrie drept un om care îi sfătuia pe cei din jur în timpul vieții. Spre final, fiul său, Sarapion, se adresează direct tatălui său și îi cere să primească ofrandele aduse de copiii care îl plâng. Deși poemul este scris în greacă, restul mormântului păstrează numeroase elemente specifice vechii religii egiptene. Pe pereți au fost identificate inscripții hieroglifice cu formule funerare de protecție, iar unele din texte fac trimitere la Amduaut, o scriere religioasă care descrie călătoria nocturnă a zeului Soare prin lumea de dincolo. Intrarea în mormânt e accesibilă printr-o scară cu 14 trepte și este decorată cu un disc solar înaripat, o reprezentare a zeului Osiris și două cobre. Arheologii au găsit în complex și

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Primăria Timișoara continuă în perioada 1-10 octombrie acțiunile de dezinsecție pe domeniul public pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22 și 6. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se intervine, special în timpul pulverizării soluțiilor. Crescătorii de albine sunt sfătuiți să ia măsuri pentru protejarea stupilor, inclusiv mutarea acestora în afara zonelor de stropire. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, perioada de dezinsecție poate fi decalată. Au început lucrările pentru amenajarea unui nou sens giratoriu la Lugoj, la intersecția centurii de ocolire cu strada Tapiei și drumul județean 680. Constructorii lucrează deocamdată în afara carosabilului, unde sunt realizate șanțuri pentru instalația electrică. Ulterior vor începe săpăturile pentru consolele de informare rutieră. Contractul în valoare de aproape 3,75 de milioane de lei fără TVA are un termen de execuție de 6 luni. Pe durata lucrărilor,

Traficul va fi restricționat temporar în funcție de etapele șantierului. Timișorenii care au nevoie de sprijin pentru plata încălzirii pot depune din 1 octombrie cererile pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie aferente sezonului rece 2026-2027. Sprijinul este acordat familiilor cu venituri de cel mult 1386 de lei pe membru și persoanelor singure cu venituri de maximum 2053 de lei pe lună. Cererile pot fi depuse fizic sau online. Cei care folosesc încălzirea centralizată trebuie să se adreseze Colterm, iar pentru locuințele încălzite cu gaze, energie electrică sau lemne, documentele se depun la serviciul beneficii sociale. Informații suplimentare pot fi obținute de la Direcția de Asistență Socială. Broscuțe și fluturi tropicali pot fi admirați începând din acest weekend la Iuliustown, Timișoara. Expoziția educativă de exemplare vie se organizată în atrium și poate fi vizitată în perioada 2-11 octombrie între orele 10 și 22. Vizitatorii pot descoperi specii exotice de broscuțe, dar și fluturi tropicali și pot afla informații despre habitatele, comportamentul și rolul acestora în ecosistem. Accesul este contra cost, copiii sub 3 ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de acces gratuit. România va trece la ora standard în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie. La ora 4, ceasurile vor fi date înapoi la 3, astfel că vom dormi o oră în plus, iar ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore. După trecerea la ora standard, diminețile vor fi mai luminoase, iar seara se va întuneca mai devreme. Specialiștii recomandă păstrarea unui program regulat de somn și expunerea la lumină naturală dimineața pentru o adaptare mai ușoară a organismului. Deși în Uniunea Europeană se discută de mai mulți ani la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, actualul sistem rămâne în vigoare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră întâlnirii de astăzi. Sunt 9 grade în termometre, 25 astăzi, 24 mâine cu 6 grade mâine în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi vom fi conduși de George Michael, Tears for Fears, Queen, A Kind of Magic, Kings of Leon, Whitney Houston, Joe Cocker, Nena, Sarah Connor și cu Natural. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara! Japonia va inspecta pentru prima dată cafenelele cu animale pe fondul unor temeri sanitare. Japonia a demarat prima sa inspecție la nivel național a cafenelelor cu animale în contextul unor îngrijorări legate de bunăstarea animalelor, igiena și sănătatea publică, a precizat un oficial guvernamental, informează miercuri Reuters. Cafenelele cu animale exotice, unde vizitatorii pot interacționa cu specii care variază de la bidre, la bufnițe și marmote, au devenit atracții populare atât pentru turiștii japonezi, cât și pentru cei străini. Însă unii experți spun că anumite cafenele găzduiesc animale din specii amenințate, stârnind astfel îngrijorări referitoare la bunăstarea animalelor și la comerțul cu animale sălbatice.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: În octombrie, în Full Motion vă invită la stagiunea de dans contemporan Dinam, ediția 6-a. Primele spectacole sunt în 1 octombrie Rapido Presto la Casa Tineretului, 4 octombrie Inhabiting in the Between la Cinema Johnny, 7 octombrie Still or Where We Left It Off la Teatru Maghiar, 11 octombrie Performing Love la Teatru German, 16 octombrie Povestiri din Pământ și Hârtie la Cinema Johnny. Dinam e parte din programul Cadre și Forme în Dansul Contemporan, finanțat de Centrul de Proiecte.

Rețelele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara, parțial pe străzile Chișo de Emil Zola, Bujorilor, la Holcim, România S.A., Lucons, RCSRL, Electroconstrucția Elco Timișoara, Aquatim S.A., Intelliform S.R.L., Electric Steel S.R.L., Egeria IPJ, Anexa și Grădină, pe Calea Moșniței, strada Mărghitaș, pe Aurel Verchinescu, strada Albăstrelelor, Rezistența Bănățeană, Mirco Atanacovici, numărul 1. Parțial încenat în Bencecul de Sus, zona ieșire spre Bencecul de Jos, partea stângă, în Giroc parțial în zona strada Speranței, în Urțeni, pe străzile Tușnat, Comarnic, Herculane parțial, în Ghiroda pe strada Prieteniei la numărul 14, în Lugoș pe strada Traian Vuia, parțial în Comloșu Mare, parțial în Jimbolea pe Victor Babeș și Mihai Eminescu, parțial în Bariaș. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantar personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Noi reguli de circulație au fost introduse în două zone din Timișoara, pe strada Dr. Iosip Nemoianu, între străzile Colonel Enescu și Coriolan Brădiceanu. Accesul este interzis în ambele sensuri, cu excepția mijloacelor STPT, bicicletelor și riveranilor. Aceeași regulă se aplică și pe tronsonul dinspre Coriolan Brădiceanu către Spitalul de Copii. Pe calea Bogdăneștilor, între Circumvalațiunii și Bulevardul Cetății, oprirea autovehiculelor este interzisă. Poliția locală anunță controle în aceste zone. Șoferii care nu respectă noile indicatoare riscă amenzi cuprinse între 432 și 649 de lei, precum și două puncte de penalizare. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări ale programelor de circulație începând de joi 1 octombrie. Vor fi actualizate graficele de circulație pentru liniile 33-40 Express 8. Pe linia metropolitană M24 va fi introdusă o cursă suplimentară cu plecare din Albina. De asemenea, pe linia M32, cursa din stația Goia Giroc, va pleca mai devreme la 6:50 de minute față de 7:05 minute. Noile grafice pot fi consultate pe site-ul STPT. Atenție șoferi, mâine 2 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe Bulevardul Mihai Viteazu, de la podul Traian până la piața Nicolae Bălcescu și pe Bulevardul Dâmbovița, de pe calea Șagului până la strada Banatul. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212. Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.

0: We'll always love you. Whitney Houston. Împreună în Timișoara la 8:39 de minute. Primele informații muzicale.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: 1 octombrie în 56, acum 70 de ani, după un test, publicul a avut o reacție negativă la moartea lui Elvis Presley la sfârșitul filmului Love Me Tender. The King a fost chemat pentru a reface scena. În noul sfârșit, erou rămânea în viață. Într-o zi de 1 octombrie în 62, The Beach Boys lansează primul lor album, Surfing Safari, care include single-uri de debut Surfing. Albumul urcă pe locul 32 în Statele Unite. Tobarul Danny Wilson e singurul membru al trupei care făcea surf, dar nu ai putea ști asta privind coperta albumului, unde toți sunt în căutare unui val bun. Piesa titlului este marele succes, ajungând pe 14 în Hot 100. Următoarele două albume, Surfing USA și Surfer Girl, păstrează tema. În 65, Bob Dylan apărea la Carnegie Hall în New York. În acest turneu și-a prezentat noua trupă formată din chitaristul Robbie Robertson, organistul Garth Hudson, basistul Rick Danko, pianistul Richard Manuel, bateristul Evan Helm. Aceștia vor deveni cunoscuți pur și simplu sub numele de The Band. În 66, acum 60 de ani, Jimi Hendrix apărea live pentru prima dată în Marea Britanie, când făcea un jam session cu Cream la spectacolul lor de la London Polytechnic. Hendrix își făcea debutul oficial în Marea Britanie o lună mai târziu, pe 25 noiembrie, într-o zi de vineri, în 66, când cu Jimi Hendrix Experience apăreau la Bexon Hills Club în Londra. În 67 avea loc prima ediție a show-ului radiofonic Top Gear, difuzat de BBC Radio 1. Prezentatorii Johnny Peel și Pete Drummond i-au invitat în prima ediție pe The Move, Traffic, Pink Floyd, Tim Rose și Tomorrow cu Keith West. În 67, hoții intrau în locuința londonezului Mick Jagger, în apartamentul său, furau bijuterii și câteva blănuri care aparțineau iubitei lui de atunci, Mary Ann Faithfull. În 70, Jimi Hendrix era înmormântat la Greenwood Cemetery în Dunlop, în Seattle. Printre cei prezenți la ceremonie s-au numărat Miles Davis, Eric Burdon, Johnny Winter și membrii din Direct of the Dominos, inclusiv Eric Clapton. În 73, The Simon Park Orchestra domina topul din insulă cu High Level, din serialul de televiziune Vanderbalk. A fost prima temă de televiziune care a ajuns number one în topul britanic. În 75, tobarul de 39 de ani, Al Jackson, din Booker T and MG's, a fost împușcat și ucis de un hoț în casa lui. Soția lui a fost interogată despre ucidere pentru că ea fusese arestată în iulie în acel an, 75, pentru că și-a împușcat soțul în piept în timpul unei dispute interne. Nu a fost rănit rău și acuzațiile au fost respinse atunci când soția s-a pretins că a fost autoapărare. Jackson s-a întors acasă la un moment nepotrivit, în ceea ce poliția a descris ca fiind o tentativă de tâlhărie. Potrivit soției lui Jackson, un intrus a făcut-o să răspundă la usă și apoi a aruncat soțul pe podea, cerându-i bani. Jackson a fost nevoit să se întindă cu fața în jos și apoi a fost împușcat în spate de 5 ori. Identitatea vinovatului rămâne un mister. Booker T a susținut artiști precum Otis Redding, Al Green și Simon Dave. 77, Elton John devenea primul muzician care era onorat în celebra Hall of Fame de la Madison Square Garden. În acea zi, în 77, Mac începeau două săptămâni de dominație în topul Billboard Hot 100 cu versiunea disco a temei din Star Wars. În 81, Pretenders erau forțați să-și anuleze ultimele concerte din turneul lor preconizat prin Statele Unite, după ce torbarul Martin Chambers și-a prins mâinile printr-un ventilator, tăindu-și tendoanele și arterele. În 82, John Cougar domina atât topul Billboard al albumelor, cât și Billboard Hot 100, cu albumul American Fool și cu single-ul Jack and Diane. În 83, o convenție mondială a lui David Bowie avea loc la hotelul Canard din Londra. Evenimentul a consemnat cea mai mare colecție de obiecte legate care au aparținut lui David Bowie înregistrate vreodată. În 86, Andy McMahon, tobarul trupei din Liverpool, The Firm, era ucis într-un accident rutier, în timp ce era urmărit de poliție. Pe 1 octombrie 87, revenirea lui Roy Orbison prinde viteză la un concert din Los Angeles, filmat special pentru Cinemax, Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jackson Brown și J.D. Souther cântă toți în acest spectacol, care a fost filmat corespunzător în alb și negru. În 88, Bon Jovi obțineau primul lor album de numărul 1 în Marea Britanie cu New Jersey, a patrul lor lansare. Albumul venea după albumul lor de succes, Slippery When Wet, care a dat 5 single-uri din Top 10 Billboard Hot 100, cel mai mare număr de hituri în Top 10 de până acum pentru un album hard rock. Bad Medicine și I'll Be There For You au ajuns ambele pe locul întâi în Billboard Hot 100. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, revenim împreună în Timișoara ora viitoare.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Zilele Culturii Austriece la Timișoara, film, arte vizuale, literatură, muzică, ecouri austriece în orașul românesc al libertății, informează Banatul Azi. Tendințe culturale, subiecte de actualitate socială, întrebări comune româno-austriece, pentru a sublinia o dată în plus impactul cultural și influențele istorice reciproce dintre capitala Banatului, Timișoara și Austria, ambasada Austriei în România, Forumul Cultural Austriac și Consulatul Onorific al Austriei la Timișoara organizează alături de partenerii lor Zilele Culturii Austriece în orașul de Pebega între 3 și 8 octombrie. Această sinteză a creației culturale austriece de ieri și de azi și a dialogurilor sale cu România subliniază curajul, excelența, originalitatea și experimentul în artă. Patru elemente care figurează nu numai printre imperativele programelor Forumului Cultural Austriac, dar care definesc întâi de toate evoluția culturală recentă a Timișoarei. Gustul inovației este numitorul comun al proiecțiilor de film, expozițiilor, întâlnirilor și performansului muzical din program. Zilele Culturii Austriece la Timișoara sunt posibile grație contribuției esențiale a partenerilor Ministerul Culturii din România, Classis Lab, Universitatea de Vers, Consiliul Județean Timiș, Muzeul Național al Banatului, Ceo Cinema, Metaspațiu, Clandestin, Cinema, Centru Cultural German din Timișoara, Music Forum Europa și Ars Electronica. Pe 3 octombrie, între orele 18:01, Habitat B1, sector Strada Hector 1, seară Ars Electronica. Electronic Animation Festival on Tour e prezintă în cadrul unei serii de cinema și muzică, palmaresul internațional al celei mai recente ediții, precum și o selecție de scurtmetraje de New Animation Art realizate de cineaști inovatori din Austria. Cele trei programe, Panic, Best of 2025, Austrian Panorama și Young Animation, reunesc cele mai bune producții ale anului trecut din întreaga lume, inclusiv din România și din Austria, care au concurat în cadrul Ars Electronica Animation Festival. 6 octombrie, ora 11, Metaspațiu de pe Bulevardul Mihai Viteazu 1, tur ghidat al expoziției Behind the Pavilion a artistului vizual Hubert Hassler, curatoare fiind Denise Parizek. Evenimentul este în limba engleză. Pe 8 octombrie, ora 11, la Magna Ioan Curia, Universității de Vest din Timișoara, de pe Bulevardul Vasile Prban 4, găzduiește prelegerea O carieră desăvârșită, profesia de diplomată, susținută de Ulla Kraus Nussbaumer, ambasadoare Austriei în România. Evenimentul e în germană, cu traducere în limba română. Și tot în 8 octombrie, în aceeași locație, Aula Magna Ioan Curia, Universității de Vest Timișoara, de la ora 14:45, are loc proiecție de film,

0: în seria Classis Lab.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Close to You cu Maxi Priest pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi cu Sarah Connor și Natural în debutul celei de-a doua împreună în Timișoara vom fi până

0: Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună
1: West
0: dimineața,
1: City
0: Timișoara.
1: Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Sunt Stenia Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Spre știrile orei 10 ne vom bucura de Beatles, Sia, Enrique Iglesias, No Mercy, Neil Sedaka, Patricia Cass, Leon Rimes, Guns N' Roses, Caro Emerald, Status Quo, In The Army Now. Oamenii de știință au descoperit o nouă planetă care sfidează toate așteptările, fiind o lume acoperită de lavă, care este în același timp neașteptat de rece. De fapt, este cea mai rece lume acoperită de lavă dotată cu atmosferă observată vreodată, conform unui studiu publicat de Astrophysical Journal Letters, citat de space.com. Cercetătorii au identificat HD 3167b, o planetă telurică de tip superpământ acoperită de lavă, care orbitează o stea aflată la 154 de ani lumină distanță. Această planetă orbitează atât de aproape de steaua sa, încât un an pe acea lume, o rotație completă în jurul stelei, durează doar o zi terestră. Însă, nu este doar o rocă acoperită de lavă, este cea mai mică lume de acest tip descoperită vreodată de cercetători. Cu toate acestea, această planetă a reușit să-și păstreze atmosfera. Această descoperire face parte dintr-un program mai amplu care își propune să răspundă la această întrebare. Programul condus de astronomul Megan Weiner Mansfield de la Universitatea din Maryland analizează un grup de 10 lumi de lavă diferite pentru a determina la ce temperaturi tind acestea să-și formeze atmosferele.

Cotim anunță că astăzi, de la 8 la 17, se va realiza o legătură de conductă cu rețeaua existentă pe strada Ana Ipătescu, Calea Șagului. Se va asista furnizarea apei pe Ana Ipătescu și se va resimți presiune scăzută pe străzile Chișodei, Victor Hugo, Hărniciei și Izlaz. Totodată vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. Până la orele 15 în Ghiroda, însă Călas, în Sân Andrei, în Bazușul Nou, în Albina și pe strada Mureșului, în Lugoș. Se întrerupe furnizarea apei în Fibiș până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție și a rezervorului de înmagazinare. În Chevereșul Mare, pe toată durata zilei, e posibilă apariția turbidității datorită lucrărilor de mentenanță la stația de tratare a

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, 9 și 29 de minute. În urmă cu 36 de ani, Forbes Magazine îi includea pe lista celor mai bogați artiști și pe New Kids on the Block, pe locul 5, un venit de 78 de milioane de dolari. 9 ani mai târziu, 99, solista Lena Zavanoni se stingea la 35 de ani. A devenit cea mai tânără solistă britanică care a câștigat un disc de argint, chiar că se știe că e un reboot. Ma, it's making eyes at me. A fost cea mai tânără persoană care a apărut în cadrul show-ului de televiziune Top of the Pops. Pe 1 octombrie 94, Megadeth deveneau primii artiști care lansează un site web oficial, revendicându-și noul World Wide Web public. Site-ul include o cameră de chat, o galerie foto și fragmente de melodii. Site-ul e conceput ca un oraș, ducând vizitatorii în Megadeth, Arizona. Statul ales pentru că au înregistrat ultimul album în Phoenix, iar trei din membrii trupei trăiau în Arizona. Site-ul a costat aproximativ 30.000 de dolari la valoarea banilor de atunci pentru a fi realizat, costuri pe care casa de discuri a trupei Megadeth, Capitol Records, nu a avut nimic împotrivă să le cheltuiască, deoarece albumul lor anterior, Countdown to Extinction, s-a vândut în milioane de exemplare. În prima zi a lui octombrie 2000, trupa australiană de rock, Midnight Oil, cânta hitul Bats Are Burning la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Vară de la Sydney. Ținutele lor negre sunt împodobite cu cuvântul Îmi pare rău și o ramură simbolică de măslin, un mesaj către aborigenii care au fost forțați să părăsească pământurile lor de un guvern care refuză să-și ceară scuze. În 2002, James Blunt și-a părăsit armata britanică după ce a servit 6 ani în regimentul de cavalerie. Blunt a devenit cunoscut în 2004, odată cu lansarea albumului său de studio, de debut, Back to Bethlehem, înainte de a atinge faima mondială cu You're Beautiful și Goodbye My Lover. În 2004, basistul canadian Bruce Palmer se stingea în urma unui atac de cord, a cântat cu trupa The Minach Birds, dar și cu Buffalo Springfield, a lucrat și cu Crosby, Stills, Nash & Young și cu Neil Young. În 2004, primarul din Melbourne deschidea AC/DC Lane, botezată după celebrii rocker. Primarul a ridicat semnul în uralele și sunetele de cimpoaie care cântau piesa Long Way to the Top. Orașul Melbourne a făcut copii suplimentare ale semnului, așteptându-se ca fanii să le fure. În 2007, site-ul oficial al trupei Radiohead s-a prăbușit după ce trupa anunța că noul album In Rainbows va fi disponibil doar la comandă pe www.radiohead.com. Fanii au putut precomanda descărcarea la orice preț pe care îl puteau alege sau să plătească 40 de lire sterline pentru un discbox care include 2 CD-uri, 2 discuri, pluri, lucrări de artă și broșuri. În 2007, concertul de neoreunire Spice Girls din Londra a vândut în 38 de secunde toate biletele după ce fanii au fost anunțați că biletele au fost puse în vânzare. Mai mult de 1 milion de persoane din Marea Britanie s-au înregistrat pentru concertul din 15 decembrie 2007 de pe Arena O2, biletele costând între 55 și 75 de lire sterline. Alte 3 concerte au fost adăugate la Londra în turneu mondial care debuta la Vancouver pe 2 decembrie. Se împlinesc 8 ani de când ne părăsea pe 1 octombrie 2018 la 94 de ani solistul și compozitor francez Charles Aznavour. Printre compozițiile sale se numără Yesterday, When I Was Young și If You Go Away, preluate de mulți alții. În 2015, o bandă originală în care Beatles și cântau la Cover Club în Liverpool în 62 a fost descoperită după 50 de ani într-un sertar de birou. Pe ea, cei 4 au interpretat Some Other Guy în septembrie 62, cu 4 săptămâni înainte de apariția single-ului de debut, al lor. A fost înregistrată după ce grupul a fost filmat pentru Granada TV, Now the North, dar nu a fost niciodată difuzată. Cu aniversația acestei zile ne întâlnim împreună în Timișoara ora viitoare.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Iubitorii de artă și colecționari au ocazia de a admira îndeaproape capodopere create de mari maestri ai artei românești în cadrul expoziției Licitații de Toamnă, organizată de Casa de Licitații Artmark, informează Ziua de Vest. Evenimentul de înaltă ținută culturală se va desfășura în zilele de 8 și 9 octombrie, începând cu ora 18. Găzduit în spațiul elegant al reședinței Herceg, situată pe strada Surorile Martir Caceu, la numărul 57. Unul dintre punctele de atracție majore ale acestei ediții este prezența cunoscutului scriitor și eseist Horia Roman Patapievici, care va susține tururi ghidate private pentru publicul prezent. Prin intermediul acestor tururi speciale, participanții vor beneficia de o perspectivă avizată asupra operelor expuse, descoperind contextul istoric, tehnicile artistice și poveștile din spatele fiecărui obiect. Expoziția oferă astfel publicului o oportunitate rară de a explora patrimoniul vizual românesc într-un cadru

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.

Caro Emerald, I belong to you, status voi in the army now, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Every Time cu Britney Spears în debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. O nouă bază sportivă se deschide sâmbătă la Timișoara. Baza Costică Rădulescu, situată pe strada cu același nume, numărul 6, își deschide porțile printr-o zi dedicată sportului și comunității. Evenimentele încep la ora 10 cu turnee de fotbal pentru juniori, iar pe parcursul zilei vor avea loc demonstrații de șah, scrimă, handbal, basket, fotbal, lupte și haltere. De la ora 12, timișorenii se pot întâlni cu sportivii cluburilor SCM Timișoara și Politehnica Timișoara. Seara de la ora 19 este programat meciul legendelor Polino 90 UMT 2000 în memoria antrenorului Costică Rădulescu. Noua bază se întinde pe aproape 30.000 de metri pătrați și dispune de un teren de fotbal cu nocturnă și 500 de locuri în tribună, precum și de un teren multifuncțional pentru mini-fotbal, handbal și basket. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță o nouă serie a cursului gratuit de dezvoltare sustenabilă organizat în cadrul proiectului Skills for Future. Cursul se desfășoară între 13 noiembrie 2026 și 5 februarie 2027, are 80 de ore și se ține în format hibrid online și la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Sunt eligibili angajații cu vârste între 18 și 65 de ani cu domiciliu sau reședința în regiunea vest. Participanții vor dobândi competențe privind dezvoltarea durabilă, economia sustenabilă și gestionarea proiectelor de acest tip. Înscrierile se fac online prin completarea formularului disponibil pe site-ul Camerei de Comerț Timiș. Selecția participanților se realizează în ordinea înscrierii. Artă digitală și istorie recentă la Universitatea Politehnică Timișoara. Expoziția Revolution Numeric va putea fi vizitată între 2 și 18 octombrie la UPT Campus Creativ. Vernisajul are loc vineri 2 octombrie de la ora 7 seara. Expoziția pune în dialog mișcarea studențească de la Timișoara din 1956 cu transformările aduse de internet, rețele sociale, algoritmi și inteligența artificială. Lucrările invită publicul să reflecteze asupra modului în care tehnologia influențează accesul la informații, comunicarea și libertatea de a imagina viitorul. Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică între orele 15 și 20. Accesul este liber. Președintele Nicu Șordan va convoca luni la Palatul

Cotroceni, partidele parlamentare pentru noi consultări în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Anunțul vine după ce Parlamentul n-a acordat votul de investitură guvernului propus de Siegfried Mureșan. Cabinetul acestui a obținut 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, în condițiile în care erau necesare cel puțin 233 de voturi pentru. Nicu Șordan va face o nouă nominalizare luni după amiază și le-a cerut partidelor să ajungă la un acord asupra unei formule care să poată obține sprijinul Parlamentului. SCM Politehnica Timișoara revine în cupele europene după o pauză de 7 ani. Handbaliștii timișoreni vor întâlni în turul secund al EHF European Cup formația lituaniană Granitas Caris Kaunas. Ambele manșe se vor disputa în sala Constantin Jude din Timișoara după ce cluburile au ajuns la un acord parafat de EHF. Prima partidă este programată sâmbătă 24 octombrie de la ora 19:30, iar returul se va juca duminică 25 octombrie de la ora 19. Granitas este cea mai titrată echipă din handbalul lituanian, cu 17 titluri de campioană. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: You'll be 40, Michael Jackson, Michael Bublé, Nelly Furtado, CJ Lewis, Sandra, Pink Floyd cu Money, J-Lo, Vaya con Dios și Plan B. E oferta muzicală a ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelentă. Audiție perfectă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256215005.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Atenție șoferi, mâine 2 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe bulevardul Mihai Viteazu, de la Potraian până la piața Nicolae Bălcescu și pe bulevardul Dâmbovița, de la Calea Șagului până la strada Banatu. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren. Mai multe restricții de circulație vor fi instituite în Timișoara începând de astăzi pentru lucrări la rețeaua de gaze și pentru desfășurarea a două evenimente. Pe străzile Virgil Magiaru și Memorandului vor avea loc lucrări de înlocuire a conductelor de branșamente de gaze etapizat până pe 20 noiembrie. Până pe 4 octombrie, de mâine, strada Ștefan Covaci și o parcare din zona fostului stadion Dan Păltinișanu vor fi închise pentru Hamei Festival. Totodată, în 3 și 4 octombrie, UVT Liberty Marathon va aduce restricții și închideri de trafic pe mai multe artere din zona centrală, inclusiv pe bulevardele Vasile Pârvan, Mihai Viteazu, Cedeloga, Regele Ferdinand, dar și în zona pasajului Michelangelo. Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să circule cu atenție, să țină cont de semnalizarea rutieră și de traseele alternative. Șoferii care nu își vor putea înmatricula autovehiculele în noua platformă Toll Road sau nu vor putea plăti rovinieta, tariful începând cu 1 octombrie, din cauza problemelor tehnice ale aplicației, nu vor fi amendați, a anunțat purtătorul de cuvânt al CNIAR, Alin Șerbănescu.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.
5: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut.
0: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
5: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă: curățenie peste tot.
0: Salut! Curățenia e în mișcare.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adult pentru personajele pe care le iubește, s-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
0: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20, pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Richard Harris, actor solist, care cu Mark Actory Park se ducea pe patru pe ambele țări mări ale Atlanticului în 68, venea pe lumea în 30, s-a stins în octombrie 2002. 91 de ani face solista actrița Julie Andrews, cu sunetul muzicii a petrecut 382 de săptămâni în topul britanic, a fost number one în topul Billboard al albumelor în 65. Her Fame din Peaches and Harp face 84 de ani. Jerry Martini, saxofonistul din Sly and the Family Stone, are 83. Donny Hathaway, solist american de soul, venea pe lume în 45. Cu The Closer I Get s-a dus pe 2 în Billboard în 78. S-a stins în ianuarie 79 după ce a căzut de la etajul 15 al hotelului unde se afla. 79 de ani face chitaristul compozitorul englez Rob Davis din trupa Mud. Tiger Pete a dominat insula cu ei în 74. Mariska Veres din Shocking Blue venea pe lume în 48, s-a stins pe 2 decembrie în 2006 la 59 de ani. Howard Hewitt din Salamar face 71 de ani. Martin Cooper din orchestra Manovers in the Dark are 68-67 de ani. Are senegalezul solistul percuționistul Youssou N'Dour. Cu Seven Seconds s-a dus pe 3 în UK 94, a lucrat cu Peter Gabriel, cu Paul Simon, cu ăla mic, cu Bruce Springsteen, cu Sting și cu Wycliffe Jean. Vocalistul Kid Duffy din Boyzone face 52 de ani. Dizzy Rascal, rapper britanic, face 41 de ani.

Pentru că e vorba de bani, un tricou purtat de Michael Jordan din sezonul Last Dance s-a vândut pentru suma record de 12,26 milioane de dolari. Tricoul lui Michael Jordan din meciul 3 al finalei NBA din 98 s-a vândut marți pentru o sumă colosală de 12,26 milioane de dolari, dobărând recordul pentru un obiect de colecție legat de Jordan. Acest tricou, al șaselea și ultimul sezon în care Jordan a câștigat titlul NBA în cadrul campaniei sale finale Last Dance alături de Bulls, a fost scos la vânzare de antreprenorul Ryan Gough și vândut la Jupiter, casa de licitație a lui Pharrell Williams. Acesta a depășit recordul anterior pentru un obiect de colecție legat de Jordan, care era de 10,091 milioane de dolari pentru tricou purtat în meciul 1 din aceeași finală. Prețul de vânzare a acestui tricou, deși reprezintă un record pentru Jordan, abia ajunge la jumătate din suma totală a celui mai mare preț plătit vreodată pentru un obiect sportiv purtat în meci în istoria licitațiilor. 24,12 milioane de dolari plătite în 2024 pentru tricoul pe care l-a purtat Babe Ruth la World Series în 1932. J-Lo va ia con Dios Polanca pe finalul întâlnirii de astăzi. Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine, aceeași oră, pe aceeași frecvență.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
3: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pe cei de la Plan B am ascultat cu She Said din 2010 la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECD Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvențe vor fi Backstreet Boys, Garrett Gates și Queen, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online.

Garrett Gates, Unchained Melody din 2002, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că seceta pedologică severă afectează culturile agricole din județul Timiș. Până acum au fost constatate pagube cuprinse între 35 și 80% pe mai mult de 13.400 de hectare de culturi de toamnă. Directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Timiș, Codruț Ancheș, spune că lipsa precipitațiilor se adaugă costurilor ridicate pentru fermieri și instabilității prețurilor, ceea ce face dificilă estimarea veniturilor de la un an la altul. Problemele se resimt și în această toamnă. Rapița a fost însămânțată în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, însă în lipsa precipitațiilor, culturile nu au răsărit aproape deloc. Singura suprafață pe care plantele au răsărit este cea unui fermier care dispune de sistem de irigații pe aproximativ 800 de hectare. În ultimul an agricol, în județul Timiș a fost înregistrat un deficit de precipitații de aproximativ 500 de litri pe metru pătrat.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam. Prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Apa ajunge la tine simplu, dar în spate este un întreg proces. Aquatim vorbește despre ceea ce face posibil confortul de zi cu zi. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă prezentăm un nou episod din seria Canalizarea nu e coș de gunoi și vorbim despre un obiect pe care aproape fiecare dintre noi îl are în casă. Șervețelul umed. Pare mic, ușor și inofensiv, iar unele produse poartă chiar mențiunea flushable, adică pot fi aruncate în toaletă. Dar asta nu înseamnă că se comportă în canalizare la fel ca hârtia igienică. Șervețelele umede sunt mai rezistente și nu se dizolvă la fel de ușor. Odată ajunse în canalizare, se agață de alte materiale și se adună în timp, formând blocaje. Iar problemele pot începe chiar în propria locuință. O scurgere care merge tot mai greu, mirosuri neplăcute, o toaletă care nu mai evacuează corespunzător apa sau, în cazuri mai grave, refularea apei uzate în locuință. Însă șervețelele umede nu creează probleme doar în instalațiile interioare. Ele ajung și în rețeaua de canalizare și în cele din urmă în stațiile de pompare. Acolo se înfășoară în jurul pompelor și al componentelor acestora, formând adevărate fuioare de șervețele și alte materiale textile. Aceste acumulări blochează sau afectează chiar pompele și înseamnă intervenții suplimentare pentru curățare și întreținere. Pentru clienți, toate acestea se pot traduce în disconfort, intervenții, chiar și în costuri suplimentare și uneori probleme mai serioase atunci când apa uzată nu mai poate fi evacuată corespunzător. De aceea, chiar dacă pe ambalaj scrie flushable, recomandarea noastră este simplă. Șervețelele umede se aruncă la gunoi, nu în toaletă. În aceeași categorie intră și scutecele, produsele de igienă, cârpele, bețișoarele de urechi, nisipul pentru animale, resturile alimentare sau alte deșeuri. Toate acestea contribuie la înfundarea instalațiilor și a rețelelor de canalizare. La Aquatim facem în permanență lucrări de întreținere și curățare a rețelelor și se intervine atunci când apar probleme. Dar prevenția începe în fiecare locuință, înainte ca apa uzată să ajungă în rețeaua publică. Așadar, să ținem minte un lucru simplu. Faptul că un șervețel este etichetat flushable nu îl transformă în hârtie igienică. Canalizarea nu e coș de gunoi, iar dacă o folosim corect și ne protejăm astfel și propria locuință, dar și rețeaua de canalizare și mediul. Acestea au fost informațiile de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Confortul începe din lucruri nevăzute. Aquatim, grijă pentru fiecare zi.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul DNSC.

Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, din 79 pe frecvența West City Radio. Festivalul One World Romania revine la Timișoara. Ediția din acest an, desfășurată sub tema La Limită, aduce în prim plan teme precum migrația, drepturile muncii, implicarea în comunitate și solidaritatea. Evenimentele au loc până pe 3 octombrie la cinematografele Studio, Victoria și Johnny. Festivalul se deschide la Cinema Studio cu documentarul O vulpe sub o lună roz, premiat la Festivalul Internațional de Film Documentar de la Amsterdam. Proiecția va fi urmată de o discuție despre experiențele refugiaților în România. În premieră la Timișoara este organizat și programul educațional Zilele Liceenilor, destinat adolescenților. Acesta include proiecții de filme, discuții și ateliere. Pe parcursul festivalului, publicul este invitat la filme și dezbateri despre migrație, drepturile muncii, implicarea în comunitate, solidaritate și rolurile pe care oamenii și le asumă în societate.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. Uman Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundaciamedicis.ro, eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Mark Anthony cu Tina Arena, I Want to Spend My Lifetime Loving You, din 98 la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. We'll be right back.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Agenția Națională de Cadastru anunță că documentele rezultate în urma lucrărilor de cadastru pot fi consultate de acum pe o nouă pagină de internet. Măsura vine după atacul cibernetic din luna iulie, care a afectat sistemele informatice ale instituției. Între timp, mai multe servicii online au fost repuse în funcțiune, inclusiv registrul proprietarilor și aplicația Etera. Platforma care oferă informații cadastrale în format geografic nu este încă disponibilă. Sute de medici sunt așteptați între 7 și 10 octombrie la Timișoara la cea de-a 8-a ediție a Conferinței Naționale cu Participare Internațională de Pneumologie Pediatrică, Pneumoped. În premieră, evenimentul începe în spital cu două cursuri practice dedicate ecografiei pulmonare pediatrice și bronhoscopiei. Sesiunile vor avea loc la Clinica Pediatrie Bega, compartimentul de pneumologie pediatrică al Spitalului Județean Timișoara. Din 8 octombrie, conferința se mută la Timișoara Convention Center. Timp de 3 zile, specialiști din România, Statele Unite și Israel vor prezenta noutăți în tratarea bolilor respiratorii la copii. Pe agenda ediției se află și utilizarea inteligenței artificiale în ecografia pulmonară și în urgențele pediatrice, precum și medicina de precizie. Jurnalistul Zoltan Kovac și-a lansat la Consiliul Județean Timiș volumul Tinerețe cu bătrânețe, interviuri adunate 1973-2020. Cartea a apărut la editura Mirton din Timișoara, are 448 de pagini și reunește peste 130 de interviuri realizate de jurnalist de-a lungul a aproape 5 decenii. Printre interlocutori se numără foștii președinți Emil Constantinescu și Ion Iliescu, fostul premier Nicolae Văcăroiu, dar și personalități din cultură și artă precum Ioan Hollander, Nicu Kovac și Ștefan Popa Popas. Volumul este împărțit în trei secțiuni și include atât interviuri realizate înainte de 1989, cât și materiale publicate ulterior în presa timișoreană. Autorul a descris volumul drept o carte de suflet construită din întâlniri și amintiri adunate de-a lungul carierei sale jurnalistice. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat de la începutul anului sute de sancțiuni contravenționale în urma verificărilor privind transportul de persoane. Valoarea amenzilor depășește 300.000 de lei. Au fost verificați conducătorii de taximetre și cei care efectuează transport în regim de ride-sharing, dar și șoferii care opresc sau staționează în locurile special amenajate pentru taxi. În cazul taximetriștilor, principalele nereguli au vizat lipsa unor documente obligatorii, precum buletinul de verificare metrologică, asigurarea pentru bunuri și persoane sau autorizațiile necesare. Șoferii de ride-sharing au fost sancționați printre altele pentru opriri în locuri nepermise și îmbarcarea pasagerilor de pe carosabil. Peste jumătate dintre amenzi au fost aplicate șoferilor care au oprit sau staționat în stațiile de taxi. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în luna noiembrie un curs postuniversitar dedicat răspunderii juridice în practica medicală și malpraxisului. Cursul se desfășoară online în perioada 2-27 noiembrie și se adresează medicilor și medicilor stomatologi, indiferent de nivelul de pregătire. Programul este creditat cu 25 de credite de educație medicală continuă. Taxa de participare este de 300 de lei. Informații se pot obține de la UMF Victor Babeș telefonic sau la adresa de e-mail cursuri postuniv@umft.ro. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan. West City Radio.

Brad Paisley cu Alison Krauss, Whiskey Lullaby din 2004, am ascultat la 12 și 8 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Craig David cu Sting, Bruno Mars și Cyndi Lauper sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul Timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bruno Mars, It Will Rain, din 2011, la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că 6 din 10 tineri români cu vârste între 15 și 29 de ani locuiau în spații supraaglomerate în 2025, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. Procentul înregistrat în România de 60,4% e de peste 2 ori mai mare decât media Uniunii, de aproape 27%. Potrivit datelor publicate de Eurostat, România este urmată în clasament de Letonia, unde 55% dintre tineri locuiau în gospodării supraaglomerate, și de Bulgaria. La polul opus se află Cipru, Irlanda și Malta. Indicatorul Eurostat nu e stabilit doar în funcție de numărul persoanelor care locuiesc într-un spațiu, ci și de numărul camerelor disponibile, vârsta membrilor gospodăriei și relația dintre aceștia. O persoană este considerată ca locuind într-o gospodărie supraaglomerată dacă locuința nu dispune de cel puțin o cameră pentru întreaga gospodărie, câte o cameră pentru fiecare cuplu și câte o cameră pentru fiecare persoană singură cu vârsta de cel puțin 18 ani. Metodologia mai prevede câte o cameră pentru fiecare pereche de tineri de același sex cu vârste între 12 și 17 ani, câte o cameră pentru fiecare adolescent care nu intră în această categorie și câte o cameră pentru fiecare pereche de copii cu vârsta sub 12 ani. Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturii Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ora 12:27 este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Atenție șoferi, mâine începând cu orele 9 se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe Bulevardul Mihai Viteazu de la podul Traian până la piața Nicolae Bălcescu și pe Bulevardul Dâmbovița de la Calea Șagului până la strada Banatul. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren. Și mai multe lucrări de reparații și întreținere rutieră sunt programate astăzi în Timișoara. Echipele SDM intervin în mai multe zone din sudul și nordul orașului pentru reparații de carosabil, trotuare și parcări. Lucrări sunt programate pe străzile Petuniei, Narciselor, Toporașilor, Martir Marius Ciopec și Felix, dar și în zona parcului stadionului Dan Păltinișanu și la o stație de tramvai de pe strada Regele Carol I. În zona de nord continuă lucrările de amenajare a străzii Semicerc, iar în zona Ovidiu Balea se fac lucrări de viabilizare a zonei de locuințe, sunt programate și intervenții la marcaje și indicatoare rutiere, precum și la instalația de semaforizare din zona Bulevardului Tache Ionescu, piața Badea Cârțan, Bulevardul Simion Bărnuțiu. Programul poate fi modificat în funcție de vreme și de eventualele situații urgente din trafic. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
3: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Phil Collins, Can't Stop Loving You din 2002 de pe albumul Testify, am ascultat la 13 și 8 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Chris Rea, Michael Jackson și Asia sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646. medicinafetală.ro.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Asia, Hit of the Moment din 82 la OECD Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este frumoasă, răcoroasă dimineața și noaptea, mai ales în văi și în depresiuni, dar cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această dată. Cerul este mai mult senin și vântul suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 25 de grade, iar cele minime între 3 și 9 grade Celsius. Mâine vremea se va menține frumoasă, cu valori termice comparabile cu cele din intervalul precedent. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a intervalului și vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade, iar cele minime între 2 și 8 grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 22 de grade Celsius. Oh.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
3: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Shania Twain, Life's About to Get Good din 2017 de pe albumul Now, am ascultat pe frecvența West City Radio. Cererile pentru ajutorul de încălzire pot fi depuse de astăzi. Ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027 și poate acoperi încălzirea în sistem centralizat cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri precum lemnele și peleții. Purtătorul de cuvânt al Direcției de Asistență Socială Timișoara, Iasmina Giurgev, precizează că ajutorul se acordă pentru o singură sursă de încălzire, respectiv cea principală utilizată în locuință. Timișorenii care folosesc energia termică în sistem centralizat pot depune cererile la sediul Colterm de pe strada Episcop Iosef Lonovici numărul 4 pentru încălzirea cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau alți combustibili. Dosarele se depun la Serviciul Beneficii Sociale al Direcției de Asistență Socială de pe Bulevardul Regele Carol I numărul 10.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute la fixul orei 14 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

0: Timiș și au fost finalizată și recepționată de administrația bazinală de apă Banat. Investiția în valoare de 700.000 de lei are rolul de a crește siguranța împotriva inundațiilor pentru aproximativ 7.000 de locuitori din Gătaia și Moravița. Intervenția a fost realizată începând din luna iulie și a fost considerată necesară după identificarea unor degradări și eroziune ale infrastructurii. Acumularea Moravița contribuie la regularizarea debitelor și la tranzitarea în siguranța apelor în zona de frontieră. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificarea ale programelor de circulație începând de astăzi, 1 octombrie. Sunt actualizate graficele de circulație pentru liniile 33, 40 și E8. Pe linia metropolitană M24 va fi introdusă o cursă suplimentară cu plecare din Albina. De asemenea, pe linia M32, cursa din stația Goia Giroc va pleca mai devreme la ora 6:50 de minute față de 7:05 minute. Noile grafice pot fi consultate pe site-ul STPT. Expoziția națională de pictură România în acuarel a revenit la Biblioteca Universității Politehnica Timișoara. Cea de-a patra ediție reunește 68 de lucrări realizate de 52 de artiști, membri ai Asociației Pictorilor Acuareliști din România. Publicul poate descoperi peisaje, portrete, flori, animale și scene urbane sau rurale realizate în tehnica acuarelei. Expoziția poate fi vizitată până pe 30 octombrie. Maratonul 25 de ore de teatru non-stop revine la Timișoara pentru al patrulea an consecutiv. Ediția 16-a festivalului dedicat teatrului independent are loc în perioada 3-4 octombrie și reunește 20 de evenimente în 12 spații din oraș. Spectacolele se succed fără întrerupere timp de 25 de ore, inclusiv pe timpul nopții în săl de teatru, dar și în spații neconvenționale. Programul este destinat tuturor vârstelor și include producții ale unor artiști, în special tineri. Festivalul se încheie luni 5 octombrie cu un epilog. Programul complet poate fi consultat pe bisteatru.ro, iar abonamentele VIP sunt disponibile pe iabilet.ro. SCM Politehnica Timișoara întâlnește mâine campioana Dinamo București într-un derby din etapa a patra Ligii Naționale de Handbal. Partida se joacă de la ora 6 seara în sala Constantin Jude. Dinamo este liderul clasamentului cu maximum de puncte, în timp ce Poli ocupă locul al patrulea cu 5 puncte. Timișorenii vin după o victorie importantă în deplasare 40-36 cu CSM București. Cele două formații s-au întâlnit de 3 ori în acest an, iar Dinamo s-a impus de fiecare dată, cel mai recent în semifinala Supercupei României. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Atunci când o operație se termină cu bine, pacientul și familia respiră ușurați. Dar, de fapt, pentru pacient începe o nouă etapă, recuperarea. Și apar imediat întrebările foarte concrete. Când mă ridic din pat? Când am voie să merg? E normal să mă doară? Pot să fac mișcare sau risc să stric ceva? Când pot conduce? Și când mă pot întoarce la serviciu? Și poate cea mai importantă întrebare, când voi putea să mă simt din nou eu? Recuperarea după o intervenție ortopedică sau neurochirurgicală nu înseamnă doar câteva exerciții, este un proces care trebuie adaptat tipului de operație, stării pacientului și obiectivelor sale. Vorbim mai multe astăzi despre fizioterapie, kinetoterapie, mobilizare, durere și revenirea la viața de zi cu zi, iar invitatul nostru de astăzi este fizioterapeutul Lucian Galo și astăzi din partea Spitalului Regina Maria Timișoara. Vom discuta mai multe și vă invităm să ne rămâneți aproape on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Vă mulțumim dacă ne urmăriți deja, iar dumneavoastră, domnule Galoși, vă zic bine ați venit în studioul nostru, bună ziua!
2: Bine v-am găsit!
1: Dacă este să începem cu momentul în care pacientul iese din sala de operație, am discutat în nenumărate rânduri aici cu medici specialiști despre importanța recuperării. Când începe, de fapt, recuperarea? În aceeași zi? A doua zi? După externare?
2: În mod ideal, recuperarea începe înainte de operație. În mod normal ar trebui, sau noi încercăm să acoperim și zona aceasta, să facem o evaluare a pacientului preoperator înainte de operație, astfel încât să vedem care e statusul acestuia, să vedem de unde am pornit, stabilindu-ne obiective pe parcurs. Avem nevoie de un reper, adică și eu și pacientul avem nevoie de un reper să știm cum am fost, astfel încât pe parcurs să știm dacă lucrurile merg în direcția în care ne-am dorit.
1: E nevoie de o pregătire, am putea să zicem.
2: E un moment educativ, am putea zice, dar acela este momentul pentru pacient în care îi explicăm care sunt etapele prin care vom trece. Observat că e vorba de vom trece, nu va trece. Adică singur nu va trece. Și mai există încă o etapă, este evaluarea propriu-zisă obiectivă, unde noi încercăm să obiectivăm problemele la acel moment ale pacientului.
1: Avem așadar o operație, să zicem, în spatele nostru. De ce e importantă mobilizarea la momentul potrivit?
2: Acum, trăim totuși într-un secol unde lucrurile se mișcă foarte repede și trebuie să se miște și cred că e frustrant pentru toată lumea să stea foarte mult într-o fază în expectativă. Și evoluția recuperării nu asta deoparte de acest trend de a fi în continuă mișcare și în această direcție intervențiile chirurgicale sunt făcute astfel încât să promoveze și să mențină recuperarea rapidă. Există foarte puține intervenții care să nu permită recuperarea precoce. Precoce însemnând chiar în ziua intervenției chirurgicale. Adică, dacă stau să mă gândesc în urmă cu 10 ani, poate chiar mai mult, o proteză de șold stătea la 4 și 6 săptămâni fără să calce deloc în picior. Astăzi, o proteză de șold se operează dimineața, după masă își face prima plimbare.
1: Lucrurile se schimbă și trebuie să ne adaptăm vremurilor pe care le trăim și intervențiilor care sunt tot mai moderne. Și aș fi vrut doar atât să vă mai întreb de ce este greșit ca un pacient să stea prea mult în pat. E greu cumva să se gândească la faptul că tocmai ce am trecut printr-o operație și trebuie să mă și mobilizez. Și tendința e aceea, să stau mai mult timp în repaus decât ar fi cazul.
2: Da, nu e rea ideea să stea în pat, dar e de preferat să găsim o doză de mișcare. Dacă luăm în calcul, nimeni nu se duce să se opereze într-o stare de bine. Deci toți se duc să se opereze ba din cauza unei dureri, ba din cauza unui deficit, unei disfuncții, care la rândul ei produce o decondiționare fizică, adică o slăbiciune a tonusului și peste asta adăugând intervenția chirurgicală care în mult dintre de situații e destul de, poate fi agresiv asupra țesutului. Având cele două etapa preoperatorie și cea operatorie, da, există o tendință a pacientului să stea, să-și revină cum, da? Dar e foarte important pentru pacient să revină cât mai repede la starea lui funcțională dinainte de durere sau de disfuncție. Și atunci recuperarea modală începe cât mai repede și adaptată la potențialul lui. Nu există un protocol în care să zic un pacient de anumită vârstă trebuie să facă nu știu câți kilometri. Toate lucrurile se întâmplă adaptat la potențialul funcțional al fiecăruia. Asta, aici vine rolul nostru, scuze, aici intervine rolul nostru prin care noi încercăm să identificăm potențialul funcțional al fiecărui pacient și să-l ducem cât mai departe și cât mai repede.
1: Așa este, nu există un protocol standard sau o recuperare care trebuie neapărat făcută în urma unui manual anume, ci trebuie personalizată pentru fiecare pacient și fiecare situație în parte. Exact. Și până la urmă noi suntem construiți, de fapt, să fim în mișcare, nu să fim în repaus. Tocmai de aceea recuperarea este foarte importantă, ne duce la vindecare mai ușor și, de fapt, repune corpul în funcțiune.
2: Pe lângă reactivare musculară și pe lângă reluarea activităților, mai există și niște elemente de vindecare asupra cărora trebuie să ne aplicăm. E vorba de cicatricea postoperatorie, care acea cicatrice trebuie modelată, trebuie crescută elastic. Deci cu cât rigidizăm mai mult segmentul care a fost operat, cu atât recuperarea pe termen lung va fi mai complicată.
1: O să vreau să luăm acum o situație concretă. Avem parte de operații ortopedice. Care sunt cele mai frecvente intervenții ortopedice după care pacienții ajung la recuperare? Probabil la toate?
2: Da, în mare măsură nu știu de așa repede să-mi dau seama, adică nu pot să-mi dau seama dacă există vreo intervenție care să nu beneficieze de recuperare. Adică protezele de șold, e clar, protezele de genunchi, e foarte clar că orice traumatism necesită recuperare. Pe lângă recuperare există și perioada de imobilizare, când noi putem interveni deja cu recuperarea. În perioada de imobilizare e foarte important de știut. Adică, în perioada de imobilizare, noi putem interveni cu recuperarea astfel încât la final recuperarea să beneficieze de o recuperare propriu-zisă mai rapidă și de o mai ușoară.
1: Dacă este să luăm câteva exemple, ne-ați și adus, de fapt, ceva mai devreme, proteza de șold, care nu mai necesită acel repaus ca în trecut. Dacă avem, nu știu, o proteză de genunchi, cât de repede se ridică pacientul și începe să meargă?
2: În 2 ore. Da, deci după ce trece efectul anesteziei, noi deja începem să mobilizăm pacientul și mobilizat înseamnă nu numai o plimbare ușoară, ci urcatul și coborâtul unor trepte. Mai ales că noi ne lovim postoperator, ne lovim de sechelele care sunt deja particulare ale fiecăruia. Dacă un pacient care beneficiază de protezare e mai mult ca sigur că o vreme el a avut un mers vicios, protectiv, în care el n-a coborât și n-a urcat treptele foarte vesel și foarte relaxat, și atunci noi încercăm să-i arătăm că cu noua proteză sau, scuze, cu nou genunchi poate să efecteze mișcările pe care mulți dintre ei le și uită.
1: Trebuie să se întoarcă, de fapt, la mișcări pe care le-au uitat, pentru că au protejat mult timp genunchiul sau șoldul afectat. Una dintre temerile de bază, cred eu, ale pacienților este că dacă se vor sprijini pe picior, vor strica operația.
2: Da, eu teamă. Da, mi se pare normal, dacă nu vine cineva să-i spună cât anume să încarce sau cum să facă mișcare, e absolut normal, cred că și eu aș avea emoții să-mi schimbe cineva chestia la mașină și să iau eu decizia că e momentul să plec, n-aș face până n-aș vorbi cu cineva Îndituit să-mi spună acest lucru. Și atunci, de obicei, aici intervine jobul nostru primar, în care noi încercăm să discutăm, să explicăm care sunt etapele în prima zi și, în mod normal, plecăm la plimbare.
1: Niciodată să nu pornim fără o indicație clară a unui specialist.
2: Exact, și niciodată nu plecăm neasistați. Fiindcă, de la nivelul patului, lucrurile se văd sub o formă, și în momentul în care ne ridicăm în picioare, lucrurile s-ar putea să înceapă să se învârtă.
1: Pentru că avem la polul opus și altfel de pacienți, cei care poate sunt mai curajoși decât ar trebui.
2: Da, există două forme de pacient. Există pacientul pe care trebuie să îl împingi, să îl determini ca să facă mișcare, și sunt ceilalți pe care trebuie să-l temperezi, pe care trebuie să-l ții ușor din... să-i explici. Te rog, mai tot, nu întinde coarda că nu-i momentul.
1: Pacientul acela care vrea să se recupereze foarte repede și forțează, și atunci chiar poate să strice ceva. Dacă este să ne întoarcem la exemple concrete, după o intervenție la genunchi, spuneam că este important să recâștigăm mobilitatea articulației. Care sunt mișcările de început?
2: Nu doar mișcarea de... deci nu doar mobilitatea articulației, ci un genunchi în suferință artrozică, o gonartroză, în mod normal vine la pachet și cu o stare precară a musculaturii. Pe lângă musculatura care e precară, articulația care este înlocuită, mai vine și cu un pattern de mișcare greșit, care afectează de obicei și articulațiile adiacente. Gleznă, șold, coloană. Și atunci, aici pachetul e mai mare, trebuie să ne ocupăm de genunchi, într-adevăr, dar nu avem voie să omitem în special șoldul și coloana, care și ele sunt afectate, fiindcă nimeni nu merge țanțoș, drept, merge, zice, bună ziua, am venit pe picioarele mele, sunt foarte bine, aș vrea să-mi puneți o proteză. Nu. Toată lumea, deci cei care merg să-și pună proteză, de obicei merg într-o poziție vicioasă, antalgică, în care încearcă să-și menajeze genunchiul, sau poate chiar sunt unii care merg cu genunchiul blocat. Și e destul de interesant să te deplasezi cu un genunchi blocat în flexie și să nu poți să-l extinzi. E destul de complicat și pentru coloană și pentru bazin.
1: Și cum zicea și dumneavoastră, o afecțiune articulară vine și cu alte afecțiuni musculare și ale altor organe, pentru că încercăm mereu să protejăm ceva, afectând alte lucruri. Ce diferențiază o recuperare după o protezare, o reconstrucție de ligament, de exemplu, o intervenție pentru menisc sau după o fractură? Pentru că fiecare necesită o altă abordare.
2: Exact. Asta e un curs întreg.
1: Să le luăm pe scurt. Da.
2: Acum, poate da, poate ar fi bine ca să evidențiem și faptul că fizioterapia nu se ocupă strict numai de... Deci nu suntem niște pseudoprofesori de sport, ci trebuie să avem noțiuni despre cicatrizare, despre vindecare. Iar atunci când vine vorba de meniscuri operate sau de ligamente ligamente, noi trebuie să știm care sunt timpii de vindecare. Noi trebuie să cunoaștem tehnica și procedura pe care a efectuat-o ortopedul, fiindcă acolo iar sunt o multitudine de variante. Iar pentru fiecare variantă în parte sunt variabile pe care trebuie să luăm în calcul. De exemplu, una este să fie un sportiv de performanță, un rugbyist, da? care beneficiază de un ligament îngușat anterior, posibil ca ortopedul să ia în calcul să-i pună un ligament cu mult mai puternic decât clasic, dar care poate să-i creeze un disconfort la nivelul rotulei în momentul în care pune genunchiul în iarbă, cum fac rugbiștii. Și atunci aici noi trebuie să avem grijă astfel încât cicatricea aceea de la nivelul pielii să fie o cicatrice moale, să fie soft, să nu creeze un disconfort. Pe lângă asta, noi trebuie să atunci, în momentul în care avem un ligament creat dintr-o grefă de tendon patelar, recuperarea poate să fie cu mult mai rapidă, dar din nou timpii se modifică față de un ligament clasic. Și aici intervenim din nou noi și atunci aici noi ar trebui să știm care sunt etapele și ce ar trebui să facem.
1: Dar aceste lucruri nu trebuie să le știți pur și simplu de la sine înțeles, ci există acea colaborare strânsă cu medicul ortoped care a executat acea intervenție chirurgicală și care poate să vă spună clar cum puteți să adaptați recuperarea pentru pacientul în cauză, care este de fapt întregul lui istoric și pentru procedura pe care a executat-o. Pentru că diferă și aici, în funcție de procedura în sine, felul în care abordați recuperarea.
2: Da, deci nu prea există recuperare fără ortopedie și nici ortopedie fără recuperare și între aceste două specialități stă foarte bine și realizează pacientul. Da, colaborarea între ortoped și fizioterapeut este, aș putea zice, vitală pentru pacient. Colaborarea, adică există și varianta în care la fizioterapie ajung pacienți operați fără să existe neapărat o discuție în prealabil, dar în special noi preferăm și la Regina Maria, nu totdeauna așa se întâmplă, totdeauna există o comunicare în prealabil, adică noi știm ce există pe protocol, ce există pe lista de operații și noi suntem imediat după operație acolo sau poate chiar în timpul operației.
1: Pentru că, spuneam, încă de la început, recuperarea începe încă de dinaintea operației, dar și imediat după.
2: Exact.
1: Durerea este cea care îi ține departe pe foarte mulți dintre pacienți de procesul de recuperare. Poate sunt mai refractari la început, își fac foarte multe griji, iar atunci când simt durere, îi face să nu se implice la fel de mult.
2: Cred că e mai mult o anxietate de stare. Adică în spital nu prea îți vine să crezi că ți-a schimbat cineva genunchiul sau ai suferit o intervenție chirurgicală și la câteva ore începi să te plimbi țanțoși pe acolo. Și atunci cineva trebuie să vină să vină cu niște tips and tricks ca să te ajute să-ți dai seama că nu e atât de prăpăstios ceea ce se întâmplă. Adică lucrurile sunt destul de sinuoase în momentul în care ai și certitudinea că ceea ce faci e bine. Ieri, de exemplu, am avut un tânăr judoka care, dacă ne gândim, e un sportiv de performanță, de înaltă performanță era, care avea o emoție să-și miște umărul la, nu știu, dacă trecuseră 10 ore de la intervenție. Și când am început cu el, avea o teamă de a-și mișca umărul. În 10 minute a înțeles că poate face mișcare și lucrurile s-au dus spre bine și se vor duce spre bine.
1: Avem așadar temeri care diferă de la un caz la altul și de la un pacient la altul. Dacă vorbim despre o intervenție prin care a trecut un pacient obișnuit față de un sportiv de performanță, cu siguranță primul gând al sportivului este oare voi putea din nou să dau randament la același nivel ca înainte și ambiția lor este să recupereze cât mai repede. Însă totodată se gândesc că nu o să mai ajungă niciodată să facă aceleași mișcări pe care le făceau înainte.
2: Da, cu sportivii, de obicei, noi trebuie să-i temperăm pe ei, adică trebuie ușor de tot să le explicăm clar care sunt etapele, că ei totdeauna încearcă să mai scadă puțin. Adică eu le spun totdeauna, nimeni nu e atât de special încât să aibă o cicatrizare altfel decât ceilalți. Adică putem să fim la fel în multe sau putem fi unii mai buni în unele, dar când vine vorba de vindecare, ne vindecăm toți la fel.
1: Anatomia e aceeași.
2: Exact. Și fiziologia e aceeași. Și atunci, dacă timpul de vindecare pentru, de un exemplu, un tendon e de 21 de zile, nu prea poți să faci nimic ca să scazi acel termen. Poți, în schimb, să faci ceva ca să crești acel termen, dacă te străduiești puțin.
1: Dacă ar fi să vorbim acum și despre recuperarea după o intervenție neurochirurgicală, aici probabil că lucrurile se complică și mai tare. Sunt și mai multe temeri care vin la pachet cu pacientul și cu intervenția în cauză. Și o să vreau să discutăm puțin despre cum diferă, de fapt, recuperarea după o intervenție neurochirurgicală de cea după o intervenție ortopedică.
2: Aici
1: e din nou necesară acea pregătire în prealabil și aici.
2: Da, da. Acum, nu n-aș vrea să înțeleagă cineva că există o ierarhizare între cele două specialități, dar cazurile interesante de neurochirurgie, vorbim de chirurgia spinală, sunt cele care ne supun mai mult pe noi, pe fizioterapeut și pe pacient. Acum, ne vorbim de herniile de disc clasice care nu se referă decât prin niște dureri. Adică, de obicei, o hernie de disc care se necesită intervenție chirurgicală se lasă, de obicei, cu deficit, adică incapacitatea de a contracta sau de a mișca un anumit segment. Se lasă cu anumite paralizii pe anumite segmente. Iar acele deficiențe trebuie recuperate și acolo ne trebuie foarte mult timp, fiindcă acolo noi trebuie să facem atât recuperare cât și reeducare. Adică noi trebuie să-l învățăm pe pacient cum să umble. Și reeducarea aceea durează foarte, foarte mult timp, necesită foarte multă răbdare de ambele părți. Adică eu trebuie cumva să știu cum să mă pliez, fiindcă orice pacient, gândiți-vă că totuși vine cu un bagaj de frustrare, adică nu putem să fim foarte bine dispuși în fiecare zi, să avem același tonus și atunci noi cumva trebuie cumva să conviețuim în situația dată, astfel încât să avem rezultate. Exact așa cum avem și noi zile proaste, au și pacienții zile proaste. Dar nu ne permitem să ratăm sau să nu recuperăm din cauza unor zile mai proaste. Sunt pacienți care au hernii de disc lombare, care pur și simplu nu se mai pot ridica pe vârful unui picior. Poate pentru unii, când aud informația asta, nu înseamnă nimic. Dar în momentul în care unul dintre picioare merge ca o rățușcă și clompăne și se împiedică în toate pragurile, nu poate să fie deloc plăcut. Și atunci aici intervine... Trebuie să imaginați că e ca și cum ați încercat să mișcați o cană cu puterea minții. Exact așa simt ei ceea ce le cerem noi. Când le spun, te rog, nu strage puțin degetul mare către tine. E exact aceeași senzație pe care o are cineva care e departe de o cană și încearcă să o miște cu puterea minții. Și de aici noi trebuie să ajungem ca până la urmă să tragă totuși degetul acela către el.
1: O să vorbim mai mult despre aceste lucruri după ce ne întoarcem din pauza de publicitate, pentru că astăzi la West Side Story vorbim despre ce se întâmplă după o operație, atunci când începe de fapt drumul către revenirea la o viață normală. Și dacă tot spuneam că una dintre întrebările pe care și le pune probabil foarte des un pacient care a trecut printr-o operație, fie ea ortopedică sau neurochirurgicală, este când voi putea să mă simt din nou eu sau dacă voi fi din nou ca înainte. Însă de multe ori înainte a fost mai rău. Trebuie să fie mai bine după. Ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu invitatul nostru din studio. Îl avem alături de noi pe fizioterapeutul Lucian Galo și din partea Spitalului Regina Maria Timișoara. Vorbim imediat mai multe despre mobilizare, despre cum putem să atingem recuperarea. Așa că rămâneți cu noi.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani, aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Suntem din nou live la West Side Story și continuăm discuția despre recuperarea după operațiile ortopedice și neurochirurgicale. Suntem în dialog astăzi cu fizioterapeutul Lucian Galo și până acum am vorbit în mare despre primele zile după operație și cât de important este echilibrul dintre două extreme, să nu stăm cu teamă prea mult în pat, dar și să nu ne grăbim pe de cealaltă parte să facem mai mult decât ne permite organismul. Și am discutat despre durere, despre exercițiile pe care pacientul trebuie să le facă încă de dinainte să ajungă la intervenția chirurgicală și vreau neapărat să vorbim în minutele care urmează și despre ce trebuie să facă pentru a continua recuperarea și acasă și după ce este externat. Ne întorcem acum la discuție și povesteam așa în mare despre ce înseamnă o operație la coloană și cum îl învățați pe pacient să facă din nou lucruri aparent banale. Dădeați acel exemplu că de multe ori există pacienți care au o anumită paralizie și sunt invitați să facă anumite mișcări, iar lor li se pare în acel moment că e ca și cum ar trebui să miște ceva cu puterea minții. Imposibil. Cum îi face să treacă de momentul ăla? Pentru că este o barieră foarte importantă psihologică peste care trebuie să treacă un pacient pentru a înțelege că procesul de recuperare începe și cu lucruri pe care nu le pot face la un moment dat, dar pe care vor învăța sau reînvăța să le facă.
2: Vă descurcați. Da, aici noi folosim tot felul de device-uri, de ustensile adjuvante prin care putem enumera stimularea. Da, stimularea electrică este o formă de stimulare electrică prin care noi stimulăm musculatura denervată. Adică ce se întâmplă? În hernia de disc, care e un mecanism care comprimă o rădăcină, de acolo de la rădăcină în jos, posibil ca stimulul să nu mai ajungă coerent până la sfârșitul, până la marginea piciorului sau a nervului a cărui corespondent este acesta. Corpul, prin grația sa, are o formă de stimulare permanentă, adică fiecare mușchi primește un stimul de repaus. Adică noi, în timp ce stăm și ne uităm la televizor sau dormim și chiar am decide că stăm un weekend în pat, musculatura noastră nu se deteriorează foarte mult din cauza acestui stimul de repaus. Adică nervul îi dă câte un brânci mușchiului cu o anumită frecvență. Și asta îl ține pe mușchi într-un anumit tonus și îl ține vioi. E momentul în care există acel mecanism de compresie, dispare acest stimul permanent. Și în absența acestui stimul permanent există o grupă musculară sau un mușchi sau o parte din segment care nu mai primește stimulul și pur și simplu începe să se atrofieze și să începe să devină areactiv, adică nu mai răspunde la comenzi. Deci asta înseamnă pur și simplu că paralizia e mult zis, dar
1: atrofie?
2: Atrofie, da. E o atrofie musculară pe anumită zonă. Și atunci eu degeaba îi spun unui pacient trage de vârful piciorului că muscular, el își dorește cu tot sufletul, adică își pune mintea la contribuție, se uită la deget, ca și cum ar fi al lui. El îi zice, vino că noi ne cunoaștem. Dar nu vine. Și atunci noi punem niște electrozi pe musculatura care știm că produce acea mișcare și începem ușor tot să-i dăm un stimul, astfel încât el să se concentreze că își dorește ca degetul să vină către el, iar stimulul să apară din aparatul prin care îl stimulăm. Și încetul cu încetul, mușchiul începe să prindă contur din nou, dar pe baza unei stimulări, așa zise, false, iar când nervul începe să-și devină și ar avea cui să-i dea stimul, se întâlnește cu un mușchi care e, nu e neapărat vioi, dar e acolo. Asta în pofida unui mușchi care n-a primit stimul și care ușor de tot s-a ofilit. Degeaba vine stimulul pe un mușchi care e ofilit, că va fi foarte greu ca să-l reanime. Așa, deci cam asta e, metaforic povestind, asta e recuperarea neurologică a mușchiului.
1: Odată ce avem o atrofie instalată, putem să facem acest proces reversibil?
2: Sigur. Dacă există elementele constitutive ale mișcării, adică avem un vas de sânge care să mirige mușchiul și zona, dacă avem un nerv care să dea stimul și dacă avem un mușchi care să primească toate acestea. Fiindcă dacă e atrofiat și, așa cum am zis, e ofilit, degeaba le-am pe celelalte.
1: Mm-hmm. În primul rând, un pacient trebuie să învețe să se dea jos din pat, să facă primii pași, mai apoi să se aplece, să ridice obiecte, să stea la birou, asta când vorbim despre o operație la coloană. Sunt foarte importante acești pași, sunt foarte importanți și trebuie să reînvățăm să facem mișcările acestea la început cu grijă, conștient.
2: N-aș zice neapărat cu grijă. Nu, adică eu cred că grija aceea nu și-are sensul. Da, e o chestie, adică bine, acum nu mă apuc să fac rugby sau nu mă apuc să joc fotbal a doua, a treia zi, dar e clar că mitul acela cu a nu ridica nu știu câte kilograme și nu cred că mai e de actualitate. În mod normal, orice pacient ar trebui să și se recuperează în proporție de 100%. Acum, eu am întâlnit și întâlnesc destul de des pacienți sau și pacienți, dar și cunoscuți care îmi spun, eu nu fac asta din cauza că eu sunt cu coloană sau eu sunt cu genunchiul. Și, da, la început îi auzeam și zic, da, ok, eu o luam de bună chestia asta, că el e la cu genunchiul. Adică la modul că el nu sărea peste groapa de apă sau peste balta de apă, că el e la cu genunchiul. În timp mi-am dat seama că acestea sunt sechele prin recuperare nedusă la bun sfârșit. Adică recuperarea nu înseamnă doar a te aduce la un grad de independență cotidian. Adică te duci doar și îți faci treburile prin casă și te speli pe dinți. Nu. La mine recuperarea sau la noi recuperarea înseamnă până la a produce orice efort pe care l-ai produs înainte. Adică poți să sari de pe un picior pe altul, poți să sari coarda dacă ai potențialul fizic. Adică, da, deci dacă înainte de apariția problemei care a dus la intervenția chirurgicală, ai fost capabil să sar coarda, în mod normal ar trebui să poți și după. Totdeauna lucruri care sunt rămase de genul că foarte bine sunt operat, e foarte bine, totul bine, nu mă mai doare, nu mai merg bine, parcă scârție ceva, aia e o recuperare care este incompletă. Și totdeauna recuperarea trebuie să fie completă. Deci până la final.
1: Ce înseamnă o recuperare completă? Nu se încheie în momentul în care pacientul este externat și nici imediat după externare. E un proces de durată aici.
2: Da, în mod normal, o recuperare decentă durează undeva între 3 și 6 luni de zile. Dar nu vorbesc când mă refer la 3 sau 6 luni de zile, nu înseamnă că pacientul trebuie să se gândească că atâta va veni într-un centru de recuperare. Adică este o fază de recuperare în care noi restaurăm funcția primară, după care îl învățăm să facă câteva exerciții acasă și după aia urmează o perioadă de monitorizare, astfel încât să nu rămânem în faza în care spune colegilor, stai că nu pot să sar peste asta, că sunt cu cei care au renunțat la monitorizare. Fiindcă eu, de exemplu, la 2 luni am să schimb direcția recuperării și am să încerc să intru pe recuperare dinamică. Fiindcă nu mai am niciun motiv ca să-l menajez, că nu mai am țesuturi pe care să aștept să se vindece. Iar dacă pacientul consideră că pentru el luat de valul vieții, mă urc în mașină, dorm, mă duc la lucru, pentru mine e suficient. Poate. Dar va veni weekendul în care copilul îți va zice, hai să jucăm fotbal, și o să spui, nu poate tati, că știi că tati a fost operat. Și nu e adevărat. Tati nu poate, nu din cauza că a fost operat, tati nu poate din cauza că nu și-a făcut recuperarea.
1: Deci trebuie să ajungem să nu facem doar acele mișcări necesare pentru un cotidian obișnuit, ci să putem să trecem dincolo de asta la o viață normală, una pe care am avut-o înainte să avem o suferință.
2: Și aș zice chiar mai bună. Că de obicei suferința cronică e de obicei e rezultatul unei vieți mai puțin dinamice. Adică oameni care sunt, care stau la birou, care nu fac mișcare, care n-aș zice neapărat sedentari, dar de obicei, mai ales după o anumită vârstă, e destul de ușor de adăugat kilograme și absența mișcării nu face altceva decât să adauge kilograme, în mod normal. Și când vorbesc de mișcare, nu mă gândesc neapărat la alergat, fiindcă și aici există un proverb foarte bun care zice că e o măsură în toate. Adică măsura aia în toate e o măsură a ta, nu e o măsură raportul ăsta, că știi că eu am un vecin care aleargă la 40 de ani dimineața la ora 5 și face... Nu, raportul este cât pot eu să fac. Dar pentru noi, de exemplu, procrastinarea mișcării e cel mai mare păcat. Adică amânarea permanentă a zilei în care te vei duce să faci mișcare nu poate să aibă rezultate foarte bune. Noi, ca prevenție, noi sugerăm ca cel puțin să existe 2 sau 3 zile pe săptămână în care să avem mișcare de cel puțin 3/4 de oră, o oră. Cel puțin. Ăla e minimul. Și acum ascultătorii ar trebui să-și răspundă sincer de câte ori s-a întâmplat în ultimul timp.
1: Asta fără să fim pacienți cu diferite afecțiuni.
2: Exact, fiindcă de obicei starea ce aduce, adică să, știți că niciodată noi nu ne putem imagina că noi vom fi pacienții. Dar în momentul în care stau la birou și n-am mai făcut mișcare, așa cum îi întreb eu pe pacienții mei, întreb când ați făcut ultima oară mișcare și zice, am făcut mișcare, acum vreo 4-5 ani am fost la sală. Da? Pentru ei, da, e o amintire care e, poate până în momentul ăla a fost o amintire destul de aproape. De momentul în care îi pui un termen, sună destul de rău. Și atunci mișcarea de obicei ne ține departe de cuțit. Există și mișcare care ne duce la cuțit, adică mergem și jucăm fotbal cu niște prieteni care sunt mai ambițioși și atunci se mai întâmplă și alte accidentări, dar de obicei ele se rezolvă 100%.
1: Dar când vorbim despre mișcare, la ce ne referim mai exact? Mișcarea aceea care poate să contribuie la prevenție. E suficient să mergem la sală? Ce trebuie să facem la sală?
2: Acum și chestia asta cu mersul la sală. Merge la sală cine poate să meargă la sală sau cine... Înainte de a merge la sală, eu cred că ar trebui să începem să ne facem ridicări pe vârful cât timp se face cafea o dimineață. Măcar atât. Nu cred că trebuie să mergi neapărat la sală dacă sunt foarte, foarte, mai ales de la o anumită vârstă și de obicei doamnele au un blocaj de a merge la sală. Și atunci au tendința de a merge la tot felul de clase care sunt mai mult sau mai puțin speciale, ceea ce de obicei îți strică programul. Dar cred că ar putea începe cu mișcări făcute acasă. Nu haotic, ci pur și simplu pentru a le crește tonusul. Adică o sticlă de 2 litri plină cu nisip e deja o greutate. În cazul în care nu poți să-ți cumperi o greutate. Există tot felul de magazine care îți vând și nu... În mod normal, mișcarea înseamnă 6 exerciții pe zi, ceea ce nu cred că e foarte mult. Înseamnă 20 de minute, 25 de minute de mișcare. Foarte important, tot așa în cadrul prevenției, este ca să schimbi grupele musculare sau mișcările. E foarte bine să le alternezi. Nu cred că e nimic complicat.
1: Și la fel, dacă este să ne întoarcem la recuperare, odată ce s-a încheiat acel proces în care pacientul vine la o recuperare într-un centru specializat, el trebuie să urmeze un program pe care fizioterapeutul și kinetoterapeutul îl dă de urmat acasă. Nu trebuie să ne bazăm doar că ajungem într-un centru și cineva ne zice ce avem de făcut sau ne asistă acolo. Trebuie să fim conștienți că trebuie să facem ceva și singuri și dumneavoastră sunteți cel care chiar le arătați ce au de făcut apoi, pentru fiecare afecțiune în parte.
2: Acum, nu știu, cred că noi am acoperit toată zona asta, pe lângă faptul că noi le explicăm pacienților ce au de făcut. Noi cu toți pacienții cu care luăm contact, noi le instalăm o aplicație pe telefon sau pe tabletă, prin care noi le creăm un program de exerciții foarte ușor de urmat. Sunt videouri și pacientul nu trebuie să-și amintească neapărat el care au fost exercițiile pe care le-am prescris, ci se uită pur și simplu pe telefon, care are și un reminder, îi spune la o dimineață sau la ce oră stabilește că e timpul să facem mișcare. E destul de intuitiv, te uiți pe telefon, vezi că sub el scrie numărul de repetări, numărul de seturi, n-au niciun motiv pe lumea asta să nu le facă. Niciun motiv, doar dacă rămân fără baterie la telefon. Dar, normal, noi acoperim cam toată sfera. Recuperarea într-un centru și în special centrele pe care le avem noi, sunt recuperări care duc de dincolo de capacitatea de imaginație a multora recuperare, adică mișcarea. Eu am avut săptămâna trecută, am avut un pacient care era karateka, adică un tip care făcea mișcări complexe și care a doua zi a venit și ne-a spus că noi, neavând aparatură specifică pentru săle de forță, adică noi nu avem aparatură cu fiare și cu greutăți mari. Și a venit și mi-a zis că a făcut o febră musculară cum n-a făcut în viața lui. Asta doar datorită complexității mișcărilor.
1: Și folosindu-se de propria greutate a corpului.
2: Da, și mai avem tot felul de dispozitive care sunt instabile, tot felul de forme de stimul. Adică noi încercăm să rupem mișcarea în mai multe și să ne concentrăm exact pe mișcarea care e ușor rămasă în urmă.
1: Dacă tot am vorbit despre recuperarea care se face imediat postoperator, dar și imediat după externare, și spuneam că este un proces de durată, cum știm că recuperarea s-a terminat? Se termină vreodată? Sau doar este completată de activități fizice care să ne mențină, de fapt, corpul în mișcare și cât se poate de sănătos?
2: Da, întrebare foarte bună. Adică, așa cum am zis, deci noi în prima fază facem o recuperare funcțională cotidiană. Adică noi redăm independența pacientului de a umbla, de a merge cu mașina, da? Și până acolo noi îl coordonăm foarte, foarte bine. După care facem din nou o reevaluare și stabilim cu el ce își dorește pe viitor și în funcție de capacitatea funcțională fiecăruia. Dacă își dorește să devină activ, și cam toți își doresc să devină sau să redevină activ, trecem în faza în care începem cu exerciții de reeducare funcțională cu o frecvență mai redusă, dându-l exerciții acasă. Automat, noi suntem într-o fază precursoare a unei monitorizări. Și atunci noi îl vedem cu o anumită recurență și la un moment dat drumurile noastre se despart, el mai revine o dată de două ori, stabilim că lucrurile au decurs așa cum ne-am dorit și omul se duce la sală și își vede de viață. Dar noi trebuie să stabilim, să ne uităm ochi în ochi și am zis să spunem, să stabilim în momentul ăsta ne-am atins obiectivele.
1: Și asta nu înseamnă că putem să redevenim sedentari. Dar se întâmplă frecvent?
2: Nu neapărat. Nu, spre bucuria mea reușim să insuflăm. Și sunt foarte mulți care parcă își trăiesc a doua fiindcă după ce ai trecut câteva luni prin dureri și prin impotența sau prin incapacitatea de a face, te și sperie situația asta, că nu mai poți să mergi la lucru. Viața ta cam se învârte în jurul cutiei cu pastile.
1: Și nu vor să se întoarcă acolo.
2: Da, din nou, e cutia de pastile și mai apar, hai să mergem acolo, hai să facem mai, nu poate tata, că știi că tata e cu genunchiul, nu știi că tata e cu... Ceea ce creează niște, nu neapărat frustrări, dar niște amintiri neplăcute. Și nu vor toți să se întoarcă la chestia aia și atunci sunt foarte mulți care, care se bucură de șansa pe care au primit-o și nu își bat joc de ea.
1: Care este elementul care contează cel mai mult în recuperare? Răbdarea sau perseverența? Pentru că vă întrebam ceva mai devreme că de multe ori pacienții poate nu au suficientă răbdare cu ei în procesul acela de recuperare.
2: Da. Acum mi se zice că sunt destul de calm și dar sunt și perseverent în același timp. Dar aici ține de fiecare în parte. Ideea este ca pacientul să înțeleagă că eu am dispoziția să și n-am, adică mai există o teamă a pacientului de a fi certat. Există teama aia de că îl va certa cineva că n-a făcut. Ceea ce nu se va întâmpla niciodată nu se va întâmpla, că și noi suntem oameni, în definitiv. Și atunci noi acceptăm și de aici cred că se și nasc prietenii foarte bune între noi și pacienți, în care noi le arătăm că noi înțelegem pe ei, că au avut momente sau că au avut situații. Adică noi am avut o voleibalistă care a suferit o accidentare destul de urâțică și a trebuit să plece în Japonia. Și era pe masă plecarea ei în Japonia și să rămână la recuperare sau să plece în Japonia și să ne facem cumva noi timp și să o coordonăm de la distanță. Și pentru noi a fost o provocare și lucrurile au mers foarte, foarte bine. Deci pur și simplu ne vedeam cu ea în Japonia, nu mai știu ce fus orar era, și făceam recuperarea la distanță cu ea. Și explicam și a fost așa o chestie foarte, foarte faină, că era și ea foarte bucuroasă că totuși s-a dus în Japonia și era o chestie planificată de foarte mult timp. Și pentru noi că am reușit să o ajutăm să treacă prin situația aceasta.
1: Sportivii sunt și foarte disciplinați și respectă mult mai bine indicațiile. Lucian Galoși, sunteți fizioterapeut cu experiență deja de atâta timp. Este o întrebare pe care v-ați dori să vă adreseze pacienții atunci când sunt gata să plece acasă și care de foarte multe ori lipsește?
2: Trebuie să vă spun că cu marea majoritate a pacienților avem prietenii, avem legăm. Gândiți-vă că eu totdeauna fac și o ușoară bâză de ortopedi și de chirurgi, de neurochirurgi, că contactul lor cu pacientul în mare măsură este în timp ce ei fac nani, că sunt anesteziați. Și da, e un contact mai intim, într-adevăr, că
1: ei sunt cei care pătrund acolo, care, în organism.
2: Așa le place să fie pacientul deschis. Dar eu trebuie să stau o oră jumate în fiecare zi față în față cu el. Și atunci, la un moment dat, eu încep să cunosc numele pisicii, numele cățelușului, știu cam ce flori își pune pe verandă, mai primesc și o sfaturi, mai dau și o sfaturi și atunci de aici se leagă niște legături foarte, foarte interesante.
1: Există această colaborare foarte strânsă cu medicii, chirurgi, ortopezi sau neurochirurgi atunci când vine vorba despre recuperare și mă bucur foarte mult că de fiecare dată când am vorbit cu dumnealor spuneau și nu diminuau cu nimic importanța recuperării și a fizioterapeutului. Tocmai de aceea este în continuare foarte bună și benefică pentru pacient această colaborare și spuneați că de multe ori începe un plan înainte de intervenția chirurgicală, imediat după și pe parcurs, deși, iată, pe medicii chirurgi îi văd poate mult prea puțin, dar e important sfatul pe care vi-l adresează ei în procesul de recuperare a pacientului.
2: Acum, în spitalul nostru sunt șanse mari ca să ne vadă împreună la capul patului. De obicei, și în mare măsură, dacă timpul ne permit, de obicei mergem împreună cel puțin o dată sau de două ori la pacient și ceea ce cred că, adică sunt convins că îi creează o stare de siguranță pacientului.
1: Să știți că am ajuns la final, dar aș vrea să le transmiteți poate un lucru, pe scurt, pacienților care tocmai au trecut printr-o operație ortopedică sau neurochirurgicală, sau poate urmează, hai să zicem așa, că dacă au trecut deja, poate că știu ce urmează. Pentru cei care se pregătesc să treacă printr-o astfel de operație, ce să alunge din gând?
2: Să stabilească obiective reale și să încerce să se țină de ele, adică să nu se mulțumească cu puțin, să nu se mulțumească doar cu mișcatul cotidian, așa cum îi spunem noi. să stabilească niște obiective și să fie atent la informațiile pe care le primesc. Acum, e foarte important de văzut și unde își fac recuperarea, dar e foarte, foarte important să-și ia informații de la fizioterapeut și să aibă răbdare. Aia mi-e foarte... Asta e un lucru pe care mi-l doresc foarte mult, un pacient care să aibă răbdare.
1: Trebuie lucrat acolo. Dar probabil că se dobândește și răbdarea aceea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Galo, și pentru explicații și pentru felul în care ne-ați arătat că operația nu e finalul drumului, ci începutul unei alte etape, și anume cea a recuperării.
2: Noi de obicei avem și ciocolată și avem și bomboane cu care îi așteptăm pe pacienți ca să inițiem o

0: The West Side Story, însă rămâneți în mișcare, absolut oricând, chiar și înainte să aveți probleme, pentru că ținem departe bisturiul, spunea domnul Galu și ceva mai devreme. Punem punct așadar ediției, dar dacă vreți să reascultați detaliile, puteți oricând să urmăriți emisiunea noastră în format video, rămâne acolo pe pagina noastră de Facebook. Rămânem și noi în mișcare și ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Numai bine!
1: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
2: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Joviala Joy, o începem așa cum se cuvine cu o piesă care să ne mai ridice așa puțin moralul. When I Found Love, again am ascultat de la James Blunt. Avem și o vreme foarte frumoasă la Timișoara, 23, chiar 24 de grade Celsius, cu o maxima zilei de 25 de grade Celsius. 15 și 12 minute, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și hai să pornim într-o nouă călătorie la bordul expresului de Timișoara.

0: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul Văduvei Vesele. Bilete pe orat.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă. Un medic, un cercetător și un artist. Trei perspective, aceeași întrebare. Cum construim viitorul? Vino la Bienala de Știință, Tehnologie și Artă Uman între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis cu sprijinul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Trecem peste pasajul tehnologic, un corp ceresc de numai aproximativ 250 de kilometri în diametru, are propriul sistem de inele, iar observațiile făcute cu telescopul spațial James Webb arată că acestea nu sunt atât de stabile pe cât se credea. Obiectul se numește Chariclo și orbitează între Saturn și Uranus la aproape 17 ori distanța dintre Pământ și Soare. Cele două inele dense din jurul său au fost descoperite în 2013, iar acum astronomii au observat pentru prima dată că structura lor s-a modificat într-un interval de doar câțiva ani. În 2022, cercetătorii de la Institutul of Astrophysics of Andalusia au folosit James Webb pentru a observa Chariclo în timpul unui fenomen numit ocultare stelară. Observația din 2022 a fost cu atât mai valoroasă cu cât Chariclo se deplasa față de James Webb cu doar aproximativ 2,5 km pe secundă. Viteza relativ mică a oferit o rezoluție spațială neobișnuită bună pentru un obiect atât de îndepărtat și a permis o analiză foarte precisă a celor două inele. Cele două inele lui Chariclo nu s-au modificat în același fel. Descoperirea schimbă imaginea pe care astronomii o aveau despre astfel de sisteme. Până acum, inelele corpurilor mici din sistemul solar erau considerate relativ stabile. Datele obținute în cazul lui Chariclo sugerează că lucrurile ar putea fi mai complicate și că în interiorul acestor structuri se petrec procese dinamice pe care cercetătorii încă nu le înțeleg complet. Laura Branigan, Gloria, ascultăm, Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe în Jovia la Joi.

0: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
1: O roată care nu se oprește. Destin, iubire, putere, bucurie. Toate se schimbă sub semnul fortunei. În 2 octombrie, de la ora 19, Carmina Burana de Carl Orff deschide Arhitecturi Muzicale, noua stagiune a Filarmonicii Banatul Timișoara. Sub bagheta dirijorului Radu Popa îi veți asculta pe Larisa Ștefan, soprană, Valer Săbăduș, tenor și Grișa Martirosian, bariton, alături de corul Filarmonicii pregătit de Iosif Todea și corul Liceului de Artă Ion Vidu, pregătit de Adrian Vinars. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744-565-646 medicinafetală.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

compostăm și biletul cu reducere Life Fellowship for Young Changemakers, programul care ajută pe tineri să transforme ideile pentru comunitate în proiecte reale. La aniversare, Ply continuă povestea începută dintr-o dorință simplă, dar curajoasă, aceea de a demonstra că multe dintre lucrurile despre care ni se spune că nu se pot deveni posibile prin pasiune, muncă, dorința de a construi ceva bun pentru comunitate. Organizația invită astfel pe tinerii care vor să schimbe ceva în jurul lor să facă un pas mai departe. Ply Fellowship for Young Changemakers este un program dedicat celor cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, care au o idee, o întrebare la care se gândesc de ceva timp sau o problemă pe care și-ar dori să o rezolve. Nu trebuie să fie un proiect deja gata și pus la punct. Nu este nevoie de experiență, de un CV impresionant sau de o listă lungă de realizări. Participanții au la dispoziție 1000 de euro pentru a-și testa ideea în lumea reală. Astfel, proiectul nu va rămâne doar pe hârtie. Tinerii au posibilitatea de a experimenta și de a afla ce se întâmplă atunci când o idee este pusă în practică. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Return to Innocence, piesă New Age cu amprente World Beat a bandului româno-german Enigma, lansat ca lead single de pe albumul The Cross of Change din 1993. Piesa a devenit number one în diverse țări în UK Singles Chart, a urcat pe locul 3 până pe locul 3 și pe locul 4 în Billboard Hot 100, pe 6 în Billboard Mainstream Top 40. Return to Innocence apare și pe coloana sonoră a serialelor The Outer Limits, My So-Called Life și a filmului Man of the House. Așadar, Return to Innocence este Remember hitul de astăzi și l-ascultăm împreună.

0: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
1: Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538

nici n-am apucat să vă spun că am început o nouă lună, început luna dovlecilor și a Halloween-ului, a culorii portocaliu. Și practic acum, în 1 octombrie, la categoria neștiuții, sărbătoritul zilei este Ip Man. Maestru de arte marțiale de origine chineză, a fost un mare maestru al stilului Wing Chun. A avut o serie de discipoli care au devenit la rândul lor maestri, printre care se numără și Bruce Lee. Viața lui a fost redată în filmul ce-i poartă numele, lansat în 2008 cu Donnie Yen în rolul principal. 7 minute până la fix și până când Iulian Căsian ne aduce știrile orei, vă las mai departe cu niște piese de suflet și ne reîntâlnim după fix în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Peste 12.000 de femei din România sunt diagnosticate anual cu cancer de sân, iar aproximativ 3.600 își pierd viața din cauza bolii, potrivit estimărilor Globocan 2024. Cel mai mare este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femeile din România, reprezentând 27% dintre cazurile noi de cancer. În luna dedicată conștientizării cancerului de sân, Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția asupra importanței depistării precoce. Pentru femeile fără simptome, screeningul prin mamografie este recomandat în special în grupa de vârstă 50-69 de ani, odată la 2 ani. Medicii recomandă consult medical în cazul apariției unor modificări precum un nodul la sân sau axilă, schimbarea formei sânului, modificări ale pielii, retragerea mamelonului sau secreții neobișnuite. În România, participarea la screeningul pentru cancerul de sân rămâne redusă. Prin proiectul

problemelor. În aceeași perioadă, Protecția Consumatorilor Timiș a soluționat peste 3100 de reclamații. CJPC Timiș le reamintește firmelor că pot solicita consiliere și chiar un control voluntar pentru identificarea și remedierea problemelor înaintea unui control obișnuit. În cadrul acestei proceduri, operatorii economici nu sunt amendați, cu excepția situațiilor grave care pun în pericol sănătatea sau siguranța consumatorilor. Pilotul timișorean Radu Benea este la un pas de un nou titlu național la categoria 1 în campionatul național de viteză în coastă. Lider al clasamentului cu 136 de puncte, Benea are nevoie de un loc 2 în una dintre ultimele două probe pentru a deveni matematic campion pentru al doilea an consecutiv. Prima șansă este în acest weekend la Cupa Mediașului, unde vor lua startul 65 de piloți. La Mediaș va concura și Nicolas Benea, campion național antitră la juniori, care luptă pentru titlul grupei 3 și se află la doar 3 puncte de liderii clasamentului. Selecționerul României Gheorghe Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru meciul cu Polonia de vineri din Liga Națiunilor. Hagi nu se poate baza pe Luis Munteanu, care a suferit o entorsă la gleznă. În lot se află și Ciprian Cârjean, care n-a evoluat în precedentele două partide ale României, pierdute cu Suedia scor 1-2 și cu Bosnia și Herțegovina scor 2-4. România caută astfel primele puncte în această ediție a Ligii Națiunilor la fotbal. SCM Timișoara inaugurează sâmbătă aceasta baza sportivă Costică Rădulescu, modernizată cu fonduri de la Compania Națională de Investiții. Evenimentul începe la ora 10 și include turnee de fotbal pentru juniori, demonstrații de șah, scrimă, handbal, basket, lupte și haltere. Timișorenii se vor putea întâlni cu sportivii cluburilor SCM, iar de la ora 17:45 de minute este programat un concert. Seara, de la ora 19, va avea loc meciul legendelor între Poli 90 și UMT 2000, echipe pregătite în trecut de antrenorul Costică Rădulescu. La eveniment vor participa și foști componenții echipei Poli 80, care a eliminat Celtic Glasgow în Cupa Cupelor în 1980. Noua bază sportivă este situată la intersecția străzilor Costică Rădulescu și Cerna și dispune de teren de fotbal sintetic cu nocturnă, tribună de 500 de locuri și un teren multifuncțional. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

De pe The Score din 1996, Killing Me Softly, am ascultat de la Fugees. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Ne-am intrat în ora de vârf în Expresul de Timișoara. Și da, am început o nouă lună și un Expresul de Timișoara a venit așa puțin pe nesimțite, poate și din cauza vremii de afară. E destul de frumos pentru o zi de octombrie și chiar și destul de călduros. Apropo, duminică, pe 4 octombrie, în Piața Unirii din Timișoara, cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor, va fi organizat un protest care va începe de la ora 14. Organizatorii invită pe timișoreni să se alăture manifestației pentru a atrage atenția asupra abuzurilor și situațiilor de suferință cu care se confruntă animalele, fie că este vorba despre câini și pisici, animale de fermă sau animale sălbatice. Printre solicitările protestatarilor se numără recunoașterea tuturor animalelor ca ființe vii și instituirea unor obligații mai clare pentru stat în ceea ce privește protejarea acestora. Organizatorii cer de asemenea interzicerea eutanasierii animalelor, sancționarea abandonului ca infracțiune, precum și interzicerea exploatării animalelor. Organizatorii precizează că participanții pot veni și alături de animalele lor de companie. Patricia Casi, Mome Camo avem mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
3: Construim spații, orașe, comunități, dar construim și în noi emoții, amintiri, repere, feluri de a vedea lumea. De aici pornește Arhitecturi Muzicale, stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii Banatul Timișoara. Muzica, drept arhitectură a lumii noastre interioare și a legăturilor dintre noi. Din 2 octombrie, fiecare concert devine parte dintr-un parcurs comun care prinde formă până în iunie. Filarmonica Banatul Timișoara, muzica unui oraș, arhitectura unei comunități. Descoperă întreaga stagiune pe site-ul Filarmonicii și pe canalele de social media.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Intrăm în compartimentul cinematografic la un an de la amânarea lansării de Savant. Trailerul psihologic cu Jessica Chastain în rolul principal are o nouă perioadă de lansare. Potrivit publicației de AV Club, care relatează despre revenirea serialului de Savant, Apple a confirmat că serialul apare în primăvara anului viitor. Producția, care era deja finalizată în momentul amânării, o urmărește pe Jessica Chastain în rolul lui Jodie Goodwin, o investigatoare care pătrunde sub identități false în comunități extremiste de pe internet pentru a identifica persoanele care ar putea pune la cale acte de violență. Producția explorează activitatea din spatele investigațiilor digitale, dar și riscurile la care se expun oamenii care încearcă să câștige încrederea membrilor unor grupări periculoase. Povestea este inspirată de articolul Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens, publicată de Andrea Stanley în revista Cosmopolitan în 2019. Din distribuție mai fac parte și Namdi Osmuga, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley și Saint-François Baptiste. Pablo Schreiber apare în calitate de invitat special. Serialul este creat de Melissa James Gibson, cunoscută pentru implicarea sa în producții precum House of Cards și The Americans, iar Jessica Chastain apare și ca producător executiv. Blondie, Call Me, ascultăm mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Mai multe lucrări de reparații și întreținere rutieră sunt programate joi, 1 octombrie, în Timișoara. Echipele SDM intervin în mai multe zone din sudul și nordul orașului pentru reparații de carosabil, trotuare și parcări. Lucrările sunt programate pe străzile Petuniei, Narciselor, Toporașilor, Martir Marius Ciopec și Felix, dar și în zona parcului stadionului Dan Păltinișanu și la o stație de tramvai de pe strada Regele Carol I. În zona de nord continuă lucrările de amenajare a străzii Semicerc, iar în zona Ovidiu Balea se fac lucrări de via a zonei de locuințe. Sunt programate și intervenții la marcaje și indicatoare rutiere, precum și la instalația de semaforizare din zona bulevardului Tache Ionescu, piața Badea Cărțan, bulevardul Simion Bărnuțiu. Programul poate fi modificat în funcție de vreme și de eventualele urgențe din trafic.

0: Atenție șoferii, mâine 2 octombrie, începând cu orele 9, se efectuează lucrări de spălare a carosabilului pe bulevardul Mihai Viteazu, de la Pod Traian până la piața Nicolae Bălcescu și pe bulevardul Dâmbovița, de la Calea Șagului până la strada Manatul. Spălarea se va realiza pe partea dreaptă a carosabilului în regim de parcare alternativă. Vă rugăm să respectați semnalizarea și indicațiile din teren.
1: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Și dacă e jovia la joi, atunci ne facem planul pentru ieșit în oraș cu ceva mai mult curaj, pentru că ne apropiem de weekend, parcă și ritmul așa începe să încetinească. Eu cel puțin așa sper, că nu vi se încarcă acum programul pe final de săptămână. Mai ales că în această seară de la 19 puteți merge la Casa Tineretului la Rapido Presto. Avem Behind the Pavilion, Hubert Hasler expoziție la Meta, spațiu de la 18:30. Continuă simultan cu instalații și artă contemporană la MX, Muzeul Corneliu Micloș, deschis în intervalul 16:20, iar intrarea este liberă. Avem mai departe și Streets of Timișoara, expoziție de fotografie, pe care o puteți vizita până pe 12 octombrie la Centrul de Proiecte. La 19 se joacă din nou Escurial, Palatul Coșmarurilor Exorcism. Avem și Festivalul Internațional de Animație sub bagheta lui Merlin, se întâmplă de la 18 la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin. Găsiți programul pe site-ul lor. Și haideți să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție. Unde la Timiș de la 18 putem merge la Sacrificiul, iar de la ora 20 o avem premieră Gentle Monster. La Victoria de la 18 Coyote vs. Acme, iar de la ora 20 Crima de la etajul 3. La 19 în cadrul One World Romania, la Timișoara 2026, Electing Mrs. Santa de la 19, o proiecție urmată de o dezbatere despre impactul și costurile implicării în comunitate. Și asta a fost pentru această seară. Nu uitați, găsiți foarte ușor toate evenimentele. Sunt la un click distanță prin paginile internetului.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
2: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Prima întâlnire a copilului tău cu muzica clasică poate începe cu o melodie pe care o știe deja. În 3 octombrie de la ora 11 la Sala Capitol, melodiile desenelor animate trec de pe ecran pe scenă, prin vioară, violoncel, flaut, oboi și pian. Un recital pentru copiii între 2 și 7 ani în care familiarul devine începutul unei descoperiri. Adul pentru personajele pe care le iubește. S-ar putea să descopere o lume nouă. Filarmonica Banatul Timișoara. Muzica unui oraș. Arhitectura unei comunități. Bilete pe myticket.ro.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Am avut o vreme tare frumoasă astăzi la Timișoara și mâine vremea se va menține la fel de frumoasă, cu valori termice comparabile cu cele din intervalul precedent. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a intervalului. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime sunt cuprinse mâine între 19 și 24 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 8 grade Celsius, conform Serviciului Regional de Prognoză Banat, Crișana. 25 de grade Celsius la această oră este chiar maxima zilei, deci da, o vreme frumoasă. La fel rămâne și până la finalul săptămânii și se pare că și săptămâna viitoare, cel puțin până vineri, în 9 octombrie, când ne întâlnim cu ceva precipitații. Dar mai povestim noi despre vreme, că știți cum are o tendință să se schimbe când e lumea mai dragă. The Final Countdown de la Europe până la fix și până când vom trece pe ultima sută de metri a călătoriei noastre din Jovia la Joi. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după fix. Am și o recomandare de carte pentru voi. Practic am început o nouă lună, deci avem și o nouă tematică. Povestim și despre sănătate, dar și despre mediu, ca de obicei. Și în rest, vă salut, vă îmbrățișez. Sper să rămâneți și mai departe cu mine.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
1: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Păi dacă ai jovial la joi atunci, să se simtă acest lucru. Man, I feel like a woman, am ascultat de la Shania Twain de pe Come On Over și am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de azi. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul al doilea al anului 2026. Potrivit APIA, prin centrele județene au început plățile pentru peste 15.000 de beneficiari. Suma totală aprobată pentru această perioadă este de 150.126 de milioane de lei. Ajutorul de stat este acordat sub forma unei rambursări pentru motorină utilizată în activitățile agricole. Nivelurile de sprijin și cantitățile eligibile pentru trimestrul al doilea din 2026 au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Cea mai mare parte a sprijinului este destinată sectorului vegetal. Cultivatorii beneficiază de peste 127,6 milioane de lei pentru aproximativ 93,52 de milioane de litri de motorină. APIA precizează că sumele urmează să fie virate în conturile beneficiarilor în zilele următoare. Și de Kiss of Life avem mai departe. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și așa cum știți deja, până la 18 fix mai stau cu voi.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
6: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
7: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
8: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
7: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
8: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
7: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

De pe Songs of Love and Loss, volumul 2, Nights in White Satin, o versiune cover realizată de Tina Arena, asta am ascultat. Și ne pregătim să intrăm în vagonul de lectură aici, unde ne așteaptă o nouă tematică, deci noi recomandări de carte. A venit așa pe nesimțite această lună octombrie și n-am avut ca să mă pregătesc mai bine decât mi-aș fi dorit, dar apoi mi-am dat seama că poate că nici n-ar trebui să încerc să găsesc o tematică prin care să inventăm roata aici în vagonul de lectură. Luna octombrie, așa cum știți, deja cred că pentru noi toți este luna dovlecilor, a culorii portocaliu, a liliecilor, și așa e un preambul al Halloween-ului. Deci, cine spune că nu putem să avem un best of, dacă vreți, un all-time favorite, cel puțin pentru mine, și anume recomandările spooky. Chiar dacă nu celebrăm Halloween-ul sau poate nu suntem neapărat fani, eu zic că asta nu ar trebui să ne oprească din a ne bucura de o lectură care să dea fiori pe șira spinării. Și cu cine să începem dacă nu cu Edgar Allan Poe? Cred că numele cel mai asociat cu această perioadă, Cărăbușul de Aur. Cărăbușul de Aur, povestirea autorului american Edgar Allan Poe, relatează o întâmplare petrecută undeva în South Carolina, prin care trece William LeGrand împreună cu servitorul lui Jupiter, după ce a fost mușcat de un cărăbuș auriu. Jupiter se teme că stăpânul său a nebunit și îl anunță pe prietenul acestuia, un narator al cărui nume nu este indicat, care este de acord să-și viziteze vechiul prieten. Cu toții sunt atrași într-o aventură după descifrarea unui mesaj secret care îi conduce la o comoară îngropată. Așadar, Gândacul sau Cărăbușul de Aur de Edgar Allan Poe este prima recomandare sub noua tematică veche, de altfel, din vagonul de lectură, o tematică spooky. Wanna Be Staring Something de la Michael Jackson, ascultăm.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Facem un popas și la stația de sănătate. Peste 12.000 de femei din România sunt diagnosticate anual cu cancer de sân, iar aproximativ 3.600 își pierd viața din cauza bolii, potrivit estimărilor GloboCan 2024. Cel mamar este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la femeile din România, reprezentând 27% dintre cazurile noi de cancer. În luna dedicată conștientizării cancerului de sân, Institutul Național de Sănătate Publică atrage atenția asupra importanței depistării precoce. Pentru femeile fără simptome, screeningul prin mamografie este recomandat în special în grupa de vârstă 50-69 de ani, odată la 2 ani. Medicii recomandă consult medical în cazul apariției unor modificări precum un nodul la sân sau axilă, schimbarea formei sânului, modificări ale pielii, retragerea mamelonului sau secreții neobișnuite. În România, participarea la screeningul pentru cancerul de sân rămâne redusă. Prin proiectul Daria, femeile vulnerabile cu vârste între 50 și 69 de ani pot beneficia de mamografie gratuită. Medicii Spitalului CFR Timișoara recomandă femeilor să nu amâne verificările medicale și investigațiile periodice. Eurythmics, Sweet Dreams, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inteligență artificială în cabinet, roboți în sala de operație, tratamente personalizate. UMAN Bienala de Știință, Tehnologie și Artă, între 15 și 17 octombrie la Julius Congress Hall Timișoara. Viitorul începe cu oamenii care îl construiesc. Vino și tu să fii parte din el. Detalii pe fundațiamedicis.ro. Eveniment organizat de MedLife Medicis sub patronajul UVT și UMF Victor Babeș Timișoara.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
5: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

Spectacoloana sonora a filmului Trolley Can't Stop the Feeling de la Justin Timberlake. Am ascultat o piesă pe care cred că aș putea să o ascult și peste ani. Are deja 10 ani de când a fost lansată, vă vine să credeți că mie nu prea, dar cred că o să o ascultăm cu la fel de multă bucurie și peste alți 10 ani. Un peisaj cunoscut pentru întinderile sale de nisip, pietre și sol arid s-a transformat într-un covor de flori roz, mov și galbene. Este vorba despre deșertul Atacama din Chile, considerat cel mai uscat deșert nepolar de pe pământ. Trece, se pare, printr-un episod spectaculos de înflorire după ce ploile neobișnuite de abundente au trezit la viață milioane de semințe care au rămas ascunse în sol ani întregi. Potrivit publicației IFL Science, fenomenul este asociat cu precipitațiile abundente înregistrate în regiune pe fondul dezvoltării unui episod intens El Niño în Pacific. În unele zone din Atacama, cantitățile de precipitații ar fi ajuns la 180 de milimetri în acest sezon, o valoare impresionantă pentru un teritoriu în care media anuală este de aproximativ 15 milimetri. Autoritățile chiliene estimează că întinderile acoperite de flori ar putea ajunge până la 15.000 de kilometri pătrați în octombrie anul acesta, când fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă. Pentru regiune, înflorirea reprezintă atât o atracție turistică deosebită, cât și un eveniment natural care necesită măsuri de protejare a ecosistemului. Deșertul înflorit este rezultatul unor adaptări biologice remarcabile. Potrivit Universității Pontificale Catolice din Chile, regiunea Atacama găzduiește aproximativ 1893 de specii de plante, multe dintre acestea fiind endemice, ceea ce înseamnă că nu se găsesc în mod natural în alte regiuni ale lumii. Și într-adevăr este o apariție cu adevărat spectaculoasă, acest covor violet în deșertul Atacama. Găsiți foarte ușor fotografiile la un search pe Google. Sunt sigură că are să vă impresioneze și pe voi la fel de mult. E chiar emoționant, dacă aș putea să spun așa. Zombie de la The Cranberries ascultăm până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, iar noi ne despărțim drumurile aici, dar unde tot, ci până mâine când avem, practic, ultima călătorie a săptămânii. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez din această nouă lună pe care am îmbrățișat-o, iată, împreună și sper să o petrecem și mai departe împreună. Vă pregătesc să cobor la prima seară faină. Ciao, ciao!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. SCM Politehnica Timișoara revine în cupele europene după o pauză de 7 ani. Handbaliștii timișoreni vor întâlni în turul secund al European Cup formație lituaniană Granitas Caris Kaunas. Ambele manșe se vor disputa în sala Constantin Jude din Timișoara după ce cluburile au ajuns la un acord parafat de EHF. Prima partidă este programată sâmbătă 24 octombrie de la ora 19:30, iar returul se va juca duminică 25 octombrie de la ora 7 seara. Granitas este cea mai titrată echipă din handbalul lituanian cu 17 titluri de campioană. Artă digitală și istorie recentă la Universitatea Politehnică Timișoara, expoziția Revolution Numeric va putea fi vizitată între 2 și 18 octombrie la UPT Campus Creativ. Vernisajul are loc vineri 2 octombrie de la ora 7 seara. Expoziția pune în dialog mișcarea studențească de la Timișoara din 1956 cu transformările aduse de internet, rețele sociale, algoritmi și inteligența artificială. Lucrările invită publicul să reflecteze asupra modului în care tehnologia influențează accesul la informație, comunicarea și libertatea de a imagina viitorul. Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică între orele 15 și 20. Accesul este liber. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș anunță o nouă serie a cursului gratuit de dezvoltare sustenabilă organizat în cadrul proiectului Skills for Future. Cursul se desfășoară între 13 noiembrie 2026 și 5 februarie 2027, are 80 de ore și se ține în format hibrid online și la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Sunt eligibili angajații cu vârste între 18 și 65 de ani cu domiciliul sau reședința în regiunea vest. Participanții vor dobândi competențe privind dezvoltarea durabilă, economia sustenabilă și gestionarea proiectelor de acest tip. Înscrierile se fac online prin completarea formularului disponibil pe site-ul Camerei de Comerț Timiș. Selecția participanților se realizează în ordinea înscrierii. O nouă bază sportivă se deschide sâmbătă la Timișoara. Baza Costică Rădulescu, situată pe strada cu același nume, își deschide porțile printr-o zi dedicată sportului și comunității. Evenimentele încep

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
5: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
5: Salut! Curățenie bine făcută! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646. medicinafetala.ro.
2: Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Național Român în parteneriat cu Universitatea Politehnică organizează pe data de 8 octombrie la Timișoara conferința Stocarea Energiei, Baterii de Stocare și Hibride. Evenimentul se adresează investitorilor non-casnici și celor activi în domeniul energetic. Se va discuta despre legislație, finanțare, rentabilitatea investițiilor, dar și despre posibilitatea actuală a conectării proiectelor noi la sistemul energetic național. Participarea este gratuită, înscrieri pe e-mail la adresa daniel.marcu@cnr-cme.ro.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Kids, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: În octombrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită la o lună de spectacol. De la lumea orientală din Scheherezade și energia din Bodies and Emotions, la pasiunea din Otello, romantismul baletului Giselle, dramatismul din Bal Mascat și farmecul văduvei vesele. Bilete pe orât.ro și Agenția Operei. Octombrie, o lună de neratat la operă.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

마신 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează în luna noiembrie un curs post-universitar dedicat răspunderii juridice în practica medicală și malpraxisului. Cursul se desfășoară online în perioada 2-27 noiembrie și se adresează medicilor și medicilor stomatologi, indiferent de nivelul de pregătire. Programul este creditat cu 25 de credite de educație medicală continuă. Taxa de participare este de 300 de lei. Informații se pot obține de la UMF Victor Babeș telefonic sau la adresa de e-mail cursuri@umft.ro. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat de la începutul anului sute de sancțiuni contravenționale în urma verificărilor privind transportul de persoane. Valoarea amenzilor depășește 300.000 de lei. Au fost verificați conducătorii de taximetre și cei care efectuează transport în regim de ride-sharing, dar și șoferii care opresc sau staționează în locurile special amenajate pentru taxi. În cazul taximetriștilor, principalele nereguli au vizat lipsa unor documente obligatorii, precum buletinul de verificare metrologică, asigurarea pentru bunuri și persoane sau autorizațiile necesare. Șoferii de ride-sharing au fost sancționați, printre altele, pentru opriri în locuri nepermise și îmbarcarea pasagerilor de pe carosabil. Peste jumătate dintre amenzi au fost aplicate șoferilor care au oprit sau staționat în stațiile de taxi. Jurnalistul Zoltan Covaci și-a lansat la Consiliul Județean Timiș volumul Tinerețe cu bătrânețe, interviuri adunate 1973-2020. Cartea apărută la editura Mirton din Timișoara are 448 de pagini și reunește peste 130 de interviuri realizate de jurnalist de-a lungul a aproape 5 decenii. Printre interlocutori se numără foștii președinți Emil Constantinescu și Ion Iliescu, fostul premier Nicolae Văcăroiu, dar și personalități din cultură și artă precum Ioan Hollander, Nicu Covaci și Ștefan Popa Popas. Volumul este împărțit în trei secțiuni și include atât interviuri realizate înainte de 1989, cât și materiale publicate ulterior în presa timișoreană. Autorul a descris cartea drept o carte de suflet, construită din întâlniri și amintiri adunate de-a lungul carierei sale jurnalistice. Sute de doctori sunt așteptați între 7 și 10 octombrie la Timișoara la cea de-a 8-a ediție a Conferinței Naționale cu Participare Internațională de Pneumologie Pediatrică, Pneumoped. În premieră, evenimentul începe în spital cu două cursuri practice dedicate ecografiei pulmonare pediatrice și bronhoscopiei. Sesiunile vor avea loc la Clinica de Pediatrie Bega, compartimentul de pneumologie pediatrică al Spitalului Județean Timișoara. Din 8 octombrie, conferința se mută la Timișoara Convention Center. Timp de 3 zile, specialiști din România, Statele Unite și Israel vor prezenta noutăți în tratarea bolilor respiratorii la copii. Pe agenda ediției se află și utilizarea inteligenței artificiale în ecografia pulmonară și în urgențele pediatrice, precum și medicina de precizie. Agenția Națională de Cadastru anunță că documentele rezultate în urma lucrărilor de cadastru pot fi consultate de acum pe o nouă pagină de internet. Măsura vine după atacul cibernetic din luna iulie, care a afectat sistemele informatice ale instituției. Între timp, mai multe servicii online au fost repuse în funcțiune, inclusiv registrul proprietarilor și aplicația Etera. Platforma care oferă informații cadastrale în format geografic nu este încă disponibilă. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în companie.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.